0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Labas vakaras, taksi.
4: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
3: Adresatai šiuo metu jau nepateikiami.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Šalies ūkininkų laukuose dorojamas paskutinės derlius jau beveik nukulto saulėgrąžos, imamasi kukurūzų, iš kurių grūdų gaminamas biokuras. Šiemet kukurūzų augintojai tikisi atsitiesti, nes jau rugsėjo pabaigoje jautė rinkos atsigavimo ženklus. Ūkininkai planuoja persikelti ir į bene paskutinės kultūros moliūgų laukus, tad per artimiausią savaitę jie ruodų sukeliaus visas rudeninis derlius. Aplinkos ministerija patvirtino finansavimą stumbrų perkelimo projektui, kurio tikslas dėl šių gyvūnų iš Kauno rajono perkelti Dzūkijos nacionalinėme parke esantį Steigalių gamtinį kompleksą. Šiam projektui suplanuotas skirti 65 tūkstančius eurų. Aplinkos ministerija parengė įsakymo dėl vilkų sumedžiojimo per 2024-2025 metus medžioklės sezoną. Limito patvirtinimo projektą ar kviečia visuomenę suinteresuotas institucijas su juo susipažinti. Atsižvelgus vilkų populiacijos būklės stebėsenos duomenės rūšies apsaugos poreikius ir moksliniais tyrimais apskaičiuota vilkų šeimų skaičių, siūloma nustatyti 341 vilko sumedžiojimo limitą, siekiant, kad vilkai būtų medžiojami proporcingai jų natūraliai gausai limito nesiūlomas skirstyti rajonais. Vilkų medžiojimo sezonas prasideda spalio 15 dieną ir trunka iki kovo 31 dienos. Išnaudojus vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau. Gyvulius laikantys ūkininkai trešimo planus rengs tik planuodami trešti laukus daugiau nei 210 kg hektarų azoto, įskaitant mėšlą ir trešimuosius produktus. Toks palengvinimas numatyta Žemės ūkio ministro pasirašytame įsakyme. Nors trešimo plano rengimo reikalavimai keičiasi, azoto kiekis patenkantys į dirvą iš mėšlo negalės viršyti 170 kg hektarui normos. Privalės kompostuoti mėšlą su ūkiuose susidarančiomis augalinės kilmės priemaišomis nėra, ūkininkas pats nusprendžia dėl kompostavimo galimybių. Aplinkos ministerija gaunanti žuvininkystės ūkio atstovų skundų dėl didėjančios kormoranų žalos žuvininkystės ūkiuose rengia teisės aktų pakeitimus, padėsiančius efektyviau reguliuoti šių paukščių populiaciją siekiant išvengti jų daromo žalos. Žemės ūkio ministerija siekdama prisidėti prie maisto praradimo mažinimo ir pagalbos nepasiturintiems nuo 2022 metų remia labdaros organizacijas, minėdama tarptautinę informavimo apie maisto švaistimo dieną. Žemės ūkio ministerija ir vėl kviečia labdaros organizacijas teikti prašymus paramai gauti. Šiam tikslui numatyta skirti 600 tūkstančių eurų. 2024 metais skirta 500 tūkstančių eurų, tikimasi išsaugoti 1000 tonų žmonėms skirto maisto. Parama bus teikiama ir 2025 metais. Labdaros organizacijos paraiškas paramai gauti galės teikti jau šių metų spalio 7-31 dienomis. Vokiečių firmos Krone presas granuliatorius premos tikrai nėra masinis produktas ir net vakarų Europos laukuose rūkiuose sutinkamas retai jo paskirti surinkti šiaudų ar biodujų gamybai skirtų augalų sangrybą suformuoti granulės ir jas sukrauti ir transporto priemonę. Mašina veikia panašiai kaip rytinių presas šiaudų ar augalų sangrybą, surenka 2,35 metro pločio būgniai piršiniai rinktuvai. To lygų tiekiamos masės rauta važiuojant net ir nedideliu greičiu užtikrina virš rinktuvo sumontuotas volas. Toliau masė tiekimo kanalas akmenų gaudykla stumia 800 mm skersmens, rotorinis tiekiklis gaudyklė surenkami akmenys ir kiti svetimkūniai. Į dvi matrisas, kurių kiekvienas sveria po 1300 kg, masė tiekia juostinis transporteris. Preso granuliatoriaus Krone premos darbas imlus energinės vieną toną šiaudų granulių pagaminti sunaudom apie 12 litrų degalų, kai pagamintos granulės į priekabą iškraunamos agregatui važiuojant sutaupoma laiko. Bet kuriuo būdu pagamintos granulės palaidos ar savivartėse priekabose turi būti vėsinamos bent 24 valandas ir laikomas sausai. Šiaudų granulės sandėliuose užima daug mažiau vietos, jų didmaišiai sveria apie 1 toną, o tai atitinka 3 kvadratinius ryšlių. Šiaudų granulių tankis yra mažesnis nei medienos granulių. Klausėtės kaimo naujienų informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminę sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo išsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukes, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšles. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne. Malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantis antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokrininės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Šalies ūkininkų laukuose dorojamas paskutinės derlius jau beveik nukultos saulėgrūros, imamasi kukurūzų, iš kurių grūdų gaminamas biokuras. Šiemet kukurūzų augintojai tikisi atsitiesti, nes jau rugsėjo pabaigoje jautė rinkos atsigavimo ženklus. Ūkininkai planuoja persikelti ir į bene paskutinės kultūros moliūgų laukus, tad per artimiausią savaitę jie ruodų sukeliaus visas rudeninis derlius. Aplinkos ministerija patvirtino finansavimą stumbrų perkelimo projektui, kurio tikslas dėl šių gyvūnų iš Kauno rajono perkelti Dzūkijos nacionalinėme parke esantį Steigalių gamtinį kompleksą. Šiam projektui suplanuota skirti 65 tūkstančius eurų. Aplinkos ministerija parengė įsakymo dėl vilkų sumedžiojimo per 2024-2025 metus medžioklės sezoną. Limito patvirtinimo projektą ar kviečia visuomenę suinteresuotas institucijas su juo susipažinti. Atsižvelgusi vilkų populiacijos būklės stebėsinos duomenės rūšies apsaugos poreikius ir moksliniais tyrimais apskaičiuota vilkų šeimų skaičių, siūloma nustatyti 341 vilko sumedžiojimo limitą, siekiant, kad vilkai būtų medžiojami proporcingai jų natūraliai gausai limito nesiūlomas skirstyti rajonais. Vilkų medžiojimo sezonas prasideda spalio 15 dieną ir trunka iki kovo 31 dienos. Išnaudojus vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau. Gyvulius laikantys ūkininkai trešimo planus rengs tik planuodami trešti laukus daugiau nei 210 kg hektarų azoto, įskaitant mėšlą ir trešimuosius produktus. Toks palengvinimas numatyta Žemės ūkio ministro pasirašytame įsakyme. Nors trešimo plano rengimo reikalavimai keičiasi, azoto kiekis patenkantys į dirvą iš mėšlo negalės viršyti 170 kg hektarui normos. Privalės kompostuoti mėšlą su ūkiuose susidarančiomis augalinės kilmės priemaišomis nėra, ūkininkas pats nusprendžia dėl kompostavimo galimybių. Aplinkos ministerija gaunanti žuvininkystės ūkio atstovų skundų dėl didėjančios kormoranų žalo žuvininkystės ūkiuose rengia teisės aktų pakeitimus padėsiančius efektyviau reguliuoti šių paukščių populiaciją siekiant išvengti jų daromo žalos. Žemės ūkio ministerija siekdama prisidėti prie maisto praradimo mažinimo ir pagalbos nepasiturintiems nuo 2022 metų remia labdaros organizacijas, minėdama tarptautinę informavimo apie maisto švaistimo dieną. Žemės ūkio ministerija ir vėl kviečia labdaros organizacijas teikti prašymus paramai gauti. Šiam tikslui numatyta skirti 600 tūkstančių eurų. 2024 metais skirta 500 tūkstančių eurų, tikimasi išsaugoti 1000 tonų žmonėms skirto maisto. Parama bus teikiama ir 2025 metais. Labdaros organizacijos paraiškas paramai gauti galės teikti jau šių metų spalio 7-31 dienomis. Vokiečių firmos Krone presas granuliatorius premos tikrai nėra masinis produktas ir net vakarų Europos laukuose rūkiuose sutinkamas retai jo paskirti surinkti šiaudų ar biodujų gamybai skirtų augalų sangrybą suformuoti granulės ir jie sukrauti ir transporto priemonę. Mašina veikia panašiai kaip rytinių presas šiaudų ar augalų sangrybą, surenka 2,35 metro pločio būgniai piršiniai rinktuvai. Tolygų tiekiamos masės rauta važiuojant net ir nedideliu greičiu užtikrina virš rinktuvo sumontuotas volas. Toliau masė tiekimo kanalas akmenų gaudiklas stumia 800 mm skersmens, rotorinis tiekiklis gaudiklė surenkami akmenys ir kiti svetimkūniai. Į dvi matrisas, kurių kiekvienas sveria po 1300 kg, masė tiekia juostinis transporteris. Presų granuliatoriaus Krone premos darbas imlus energinės 1 toną šiaudų granulių pagaminti sunaudojant apie 12 litrų degalų, kai pagamintos granulės į priekabą iškraunamos agregatui važiuojant sutaupoma laiko. Bet kuriuo būdu pagamintos granulės palaidos ar savivartėse priekabose turi būti vėsinamos bent 24 valandas ir laikomas sausai. Šiaudų granulės sandėliuose užima daug mažiau vietos, jų didmaišiai sveria apie 1 toną, o tai atitinka 3 kvadratinius ryšlių. Šiaudų granulių tankis yra mažesnis nei medienos granulių. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje.
2: Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į chemines sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių įsiskirimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių lastelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skalinsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių lastelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Turek Rakundai.
4: Jau seniai gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžę į namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauna užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: Ретро Кундай.
1: Čia vasara buvo, a čia dienas ilga su pogoliu, pavarai ar prie pradalgę, a va jau dabok, ruduo, trumpas dienas. Dirbama jau be pogulę, trumpai per traukėlį pavalgyti, ar aš kištę skrandį pas dabotę, reikia kurt patogiau atsisėdus. Nes nors jau ir saulą pašviečia, ale žemę jau vėsi. Pagulinėsi, dabosi. Nudegs per jų asmeninę mažiau negu dienas kasus. Kad neskubėdum, pamatytum paukščiai išlakę, a su jais pavakariai ir prie Pečiai. Trumpai dienai pusryčių pietų ir vakarienės jau davaliai. Rugsėjisgi bulvekas ečiesas. Pavagų, papūsvagį, gal ir savais nusrankėtum. Ale taip jau įprasta, kad kokį darbų dirbunt reikia greitį aš baigti, nevilkinti. Ir bulvekas įsutalku. Kaip čia įprasta? Nei gruodų, nei didelių šalnų, nei žinio, niekas nelaukia. Ale žemė jau vėsi. Rytais kaip kadu net ir šalta. Darbas ne iš lengvų. A prieš pečių nebus, tai pusryčius įtin stiprius taisa, dabok ir blynai su žirniokais, ar popiniai miltai, ir dažinys kiaušinių ar varškį pagardintas, baršiai tiršti, riebus, kad pilvilgai šilta būtų. Dėl stiprumą ir mėsas šmotų inmeta, ne vienam, kaip sakant, gurktelėjimui, ausis reipt ir tiršta krapienė. Jeigu talka kelių dienų, žinioj bus ir bulvinių kakulių, kleckų da vadinamų, režiuos na pietuos in lau. Kaukų neždavo, vienkėmius talkinykai paraidavo patys. Žarijai keptų bulbų vis tiek būdavo, karštas, kvepinčias, su baršiais srebimas, neretai ir prieš baršius ar pajų valgamas. Rudinį matėm da tiek mažai, anasgi mum nelip niekur daryti ir niekur nesiskubinti. Dėl ta yra tyliai daro savo darbelius ir kaupia patirtį. Ai, nešilumas praradimas, a visgi lasnė nakties tumsa apsispręst skubina tuos, kad riem vasarą da nesibaigia. A be mūsų jas nepamirša daugas. Kai tik švysteli saulą, oris užmežuoja ir šelmeninę kregždutę. Atrodo, kad tik jas iš visų mūsų kregždžių ir paslyka. Nėra tai tokio čiesų lizduos da auga paskutinės jų vadas jaunikliai. Ale net ir užaugi anys neskuba. Ava, apniukusių vėsesnį denelai, kas kita. Ar matėt, kaip jum einunčius per pievų lydį kregždės? Vis perinčias prie pat kojų pažymi. Anas taip pat savo miklumų roda, a jūs pabaidytus vabžius svarsta. Šitaip anys ir nekiltų, jeigu ne mes. Ei, šitas vasaras gali jau buvo insismaginį groti ar žegai. Vėl darbavas bytės. Žydinčių augalų ruduo šiemet jau, kaip sakant, turėja daugiau neįprasta. Be viržių laukos mirga, atrukart pražydė augalai. Tiesa. Gal net ne visai anys turi nektarą, ale, kaip sakant, patikrinti jos reikėtų. Viržiai vis da žydi, bitės ir kamanės kubai juos. Tumsus, labai savotiškai kvepintys viržių medus yra labai skanus, maistingas, sveikas. Rudenėlis, ale vis gilesnės nakties tums apsispręs skubina tos, kad rėm vasarada nesibaigia.

Tai sveiki gyvi brungiai, va tau ir su batėla, va tau kaip sakant jau 10 dienų kaip rudenį gyvenam. Šiandiegi kaip sakant rugsėjo 10 dienų, pa miestą šventės, pa šitas nedėlės, tiesioginės transliacijas, vėlgi normaliai iš Utenas radija Ruparinė, su jums sveikinas laida Turek Rakundai. A vat ataminat anočiasgi iš lauką kaip sakant su Angeliu šnekėjom, paliūtę užėję, aš įsus gnievą jau baisiausia susnervinau, Angelė tik spakaina buvo, ale tas spakainumas, matai, dėl ta buvo žus laiptas. Ana nervavas da labiau. Nervus ištumpia, tai va dabar pasilika, kaip sakant, šitoj subatei laipin saulas gal ir gulė. Ir vėl, kaip sakant, reikia man vienam. Vagų artę kaip senam arkliui, a senas arklys vagas negadina. Turėkit šitų rakundai. Taigi, šitoj adinai pasutaravasma, pasdabosma, rudenė darbus aptarsma, bulbas apkalbėsma, kaip panas. Ar nesulyja, ar maras nešpuola, ar pūtinė pradėja, ar, kaip sakant, derlius nata geras ir cepelininės bulbas vagoj vartas. Viskus širai nareč sužinoti iš jūsų. Aš jums papasakosiu šį beitų. Maži ir nieka nauja, ale vis tik tai navynų tai norėsiu pasakyti. Taigi, turėkit rakundai, pasbūkit, ruparų pasgarsinkit ir pasklausykit. Čiagi, kaip sakant, dušelai mėla ir muzika.

0: žinioj, aš kaip sakant jau atriktavoju, kad daugelis iš jūsų dėl tą tikrai šitį kaimį lygstat nakvot. Talkonsus ruošiai, bulbas kastat, kaip diena, kaip pagadėla, geriausia, nors prie širdies dėk. Taigi pas šiesas pamyslite ir apie tai, akugi reikės gaspadiniai instaladėt. Ir kaip tai seniau būdavo, kai talka susirinkdavo bulvekasin. Taigi turėkit rakundai, buvaikas su petelinių belgės in jums kalambindama su šaukštais ir tarielkam.
1: Buvaika ir petelinė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Buvaika ir petelinė.
0: Jau bent kiek minavojau, kad jau rugsėjai, taigi bulvė kasečiasas, a jeigu talka, tai žiūrėk jau skalsesnė ir ažvalgymai būna, ir blynai su žirniais ar pupiniais miltais, ir dažinys kiaušinio ar varškį pagardintas, baršiai tiršti, riebus, kad pilvilgai šilta būtų ir malonu. Dėl stiprumą ir mėsas kūsnys ne vienas, kaip sakant, gurktelėjimui, ale ir aš įsrėpt tirštą krapienę. A jeigu talka kelių dienų, va kaip jūs dabar myslėt, va aš jau ir rytoj pasbūstat. Žinioj bus ir bulvinių kleckų. Rėžės na pietus in laukų neždava, a vienkėmius talkinikai paraidava. Taigi karštas, kvepinčias, su baršiai srebiamas ir neratai prieš baršius ar pajų valgamas ir tai sviestą užsitepus, ar tai plonų lašinę gabaliokų aš sidėjus, ar sukinę paskabinus. Kaip sakant, bulba buvo. A sukinys tai taks, kaip anabuš padabnas in žemaitiškų kastinį. Darmas iš sviestą, smetonas, varškės ir akių narstinai prieskanių. Gerai, išsukamas, kad būtų viena lytis. Kokiegi būtų bulvekase talka, jeigu šeiminykė ar gaspadinė ką iš bulbų

0: maža kugali šeiminikė išmyslite, gal dėl ta, kad bulba ana slapukė. Kol jas neiškasi, jas ir nepamatysi. A dėl ką kes kitas, kaip sakant, jaunavynas, net savas ar talkinikas, ku valgys per pusryčius, turi rakundą. Ir per pietus valgysias, ir per bulvekasi. Visiškai kitaip. Stipresnį valgį, antrųjų, kaip sakant, patrovų, gaspadinę turėtų taip pat pataisyti, kad valgytai net nenumyslytų, koks anas bus. Bulba, jeigu su riebalu, valgys sotus. Tada šis rept petum dažnai nekrapienės ar kukulienės duodavo, ale ir lakštynių, kaip sakant jau. Skrylių sabaliais ar kakiom uogam, slyvų išvirdavo, medum pasaldindavo. Ypač jeigu dienų pastaikydavo šaltą ar darganotą, kad iš vidaus, kaip sakant, šilta būtų spakaina, kad šaltis nepertrauktų. Jeigu bulbas da nebaigtas kast, jeigu talkai rydenai prašyta, tai vakarieniai nain prastas nedaug tiesiskiria. A jeigu bulbas jaunukastas, pabaigtųjų vakarienė stipresnė, matsniau. Lik ir varžydamas šeiminykės pasakys, šitą bei tą krosnį radus, gal ir talkinikai nepasididžiuoja, valgys, ar bent jau paragaus. Žinioj, kam čia reikia? Dienų rudens trumpa, ale jeigu jau duoda, kaipgi kaip sakant, pakaštavosi ir kaštavoja. Taip plakštainį taukais persisunkusi, spirgais pagardintų, cepelinus ar šaltanosius, ar da kokį gardėsi, būtinai ištrintų bulbų. Sriuba, kleckai ar kurkulių, kaip sakant jau, a kad papabaigtųjų vakarienės dažnai pasisėdima ir pasišnekama, kas nebeka, a koks posmas sumetamas atsiranda, kaip sakant jau, ir jau kuršienė. Tegu ir pernykščių bulbų krakmola kruopų sriuba vaisių nuovirį. Pat gardumas anuočias būdavo. A dabar jūs, gaspadinės, per tolkas šitaip darat? Ar vis dėl ta tik tai, kaip sakant, paprasčiau, kokį injiešmą mėsų pakepat?
1: Uoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Uoika ir petelnė.

0: Vynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaimana Vynas.
1: Sveiki gyvi, vis dėlta čia su jum Atšlaimana Vynas. Turėkit rakundai, navynų pasklausykit.
0: Atšlaimana Vynas.
1: Nu, mūsų valdžia visai sublaudyja. Jau na rugsėjo mėnesio pradeda, kaip sakant, uteniškius kamantinėti apie kalėdinį eglų. Va, saka, kurgi siūlat papuošt kalėdų eglai? Šį taksai klausimas pateiktas visiems uteniškiam. Nors iki didžiųjų metų švinčių, šventų kalėdų ir naujųjų metų da keletas mėnesių ir darbų nenudirbto, Utenas miestą seniūnyje jau, kaip sakant, blūdyja. Klausia gi kušiumetę kalėdinę eglą puošt ne Utenė aikštėj, a judresnė. Vietai Aušras gatvėj prie Utenas kultūros centra myslyje. Taigi, ar kalėdų eglas įžiebimą šventė vyks naujoj, a ne tradicinėje vietai, priklausysgi na jūsų, kaip sakant, išmysla. Katru iki rugsėjo 20 dienas galit pareikšti internetu, atsakydami in apklausoj pateiktų klausimų. Kurgi siūlat papuošt kalėdų eglai?
0: Atšlaimana Vynas.
1: Nu, tai turėkit, rakundai, dagi, kaip sakant, ir jau šitiem dviratininkam klausimas. Va, kaip saka, kviečia pareikšt nuomonį dėl dviračių stovų Utenoj. Utenas rajonas savivaldybės administracija iš aplinkos apsaugos rėmimą kažkokias programas gavo pinigų. Ir numyslę parceliuotę. Dviračiųgi, kaip sakant, stovus nupirkti ar pastatyti Utenas miestį. Taigi, kraipėsi miestą gyvintajus, ypač tie, kad revažinėja dviračiais, prašydami pateikti savo pasiūlymus. Ir išmislų, katroj miesto vietai dviračių stavai turi būti reikalingi. Taigi prašo savo nuomonį pareikšti, igi tik tai labai greitai iki rugsėjo 15 dienas kreiptis į Utenas rajoną savivaldybį, aplinkos apsaugas ir civilinės saugas skyrių. Turėkit šitų rakundai, ypač te, kad re važinėja dviračiais ir nežina, kur jį instatyti.
0: Atšlaimana Vynas.
1: Va dėl ta, da nedėlė nepraėjo na miestą šventės, a jau televizija pasiruošus rodyt, kaip uteniškai baliavoja. Rugsėjo 11 dienųgi laidoj gimtojai žemėj Lietuvos radijos televizijų pirmų programų pamatystat, kaip uteniškai paminėja miestą 755 sukaktį. Dagi sužinosat, kas jūsų laukia artėjančiai tautų mūgiai. Gimtų žemį dabokit jau sekmadienį per pučkelį, kad ravadinas televizijos. Vizarius na 8 adinas ryti. Tai va, turėkit rakundai, mažai ir savi pamatystat.
0: Dabokas lauki dedas.
1: A laukė šiom galiu pasakyti šitaip. Jeigu saulaitas su griaustiniais rugsėjais pranašauja daug sniego žiemų, a žemė apklosintys varatinkliai gerų pagadų. Kaks oras rugsėjai, taks bus ir spalį. Rugsėjo mėnesį krintunčią žvaigždės būrę, artėjančią rūdienę paliūtį.

0: Retra Kuntais.
1: Kad nestvertų kvaraba.
2: Nu, tai kad nestvertų kvaraba, tapylė jau susrūpinus ir vaikų sveikatų. Mat jau, kaip sakant, devintas giminės kisieliaus vandenė anukas pradėjo eit į mokyklų. Anas dėl tagi, kaip tai saka, labai hiperaktyvus vaikas. Laksta, pašėlis, pasiūtis, visur, kaip sakant, daro visokius šposus. Taigi vaikai atei į mokyklų, da nėrin pratį ilgai ir ramiai sėdėti prie suolą ir mokymasi, kaip sakant, prie manių. Jiem taip pat sunku paklūst naujam darbą ir polisę ritmui. Ale jeigu vaikai in pirmų klasėje ateina pakankamai subrendį, stabilės nervų sistemas ir tinkamai nusteiki darbui, palyginti greitai pristaika prie naujas aplinkas ir jas reikalavimų. Didelę klapatą tevam ir mokytojam kelia per nelik judrus vaikai, sako tapylę. Jau name, tevai gali pastebėti, kad tokie vaikai išsiskiria iš bendramžių. Vis jų dakrūta nenustyksta vietai, turėkit šitų rakundai. Net pasadinti masuoja ir tabaluoja runkam, kojam sukinėjas ir kraipas. Jiems sunku iki galo išklausyti, kų mokytojas posakaja ir vykdėti visokius nurodymus, paliepimus, a ypač jeigu anizda nėra malonus ir, kaip sakant, interesni vaikiaukui. Nebaigi vieną darbą, griebės anys kitą. Dėl nepakankumą dėmesio ir didesnę judrumą, te dažnai pridara visokių šunybių namos ir mokyklai. Kūnar sukulia, sugadina, sulauža, suplėša. Mokyklai vaikai būna ypač judrus, nesunku ramiai sėdėti suolį. Pririšti sakat, ne, dėl to nebelaidžiama. Dažnai in tokius vaikus dabojama kaip in blagai išauklėtus neklusnius, a namos anys drausminami bausmėm mokyklai pastabom. Ale tokias priemonėsgi, kaip sakant, nemačyja. Esant padidintam judrumui, galima pastebėti ir, kaip sakant, visokius stereotipinius arba da vadinamus vienodus judesius, sako tapylė kaip iš moksla knygas. Taks vaikiokas nesutelkia dėmesio, tad prašiau ir mokas, kaip sakant, tampa dviejatukininkas, a paskui jau dabok ir gyvenimus susgadina. Nauji išgyvenimai dažnai da labiau padidina ją šitų judrumų. Norint jam pamačyt, reikia žinoti ir turėti rakundai, kad padidintų judrumų dažniausia sukelia nežymus nervų sistemas pažeidimai. Iki gimimą, gimdymą čiaisų ar ankstyvoj vaikystėje. Dėl tokių pažeidimų būna nepakankamai, kaip sakant, susformavi ir vaiką veikla. Todėl padidėjusią judrumą vaikai gali patirti ir tam tikrų mokymasi sunkumų. Jų negalima taisyti bausmėm, turėkit rakundai. Ale net taip jau sunku da prieš mokyklų pastebėti padidintų vaiką judrumų. Kaip tik tadu ir reikėt, kaip sakant, kreiptis in specialistus, in daktarus. Čia reikalingi ne tik tai vaistai, rapelas, ale ir labai kruopšti kryptinga tėvų pedagoginė veikla. Naseklus, ramus, lengvai invykdami darbeliai, dėmesio treniruotės per vaikui interesnus asijamimus, fiziniai pratimai ir daugelę kitų priemonių. Žodžiu, reikia daugiau česą skirti savo vaikiokam, daugiau su juo pasbovite ir su visokiais žaidimais koncentruoti ją dėmesį. Saka mūsų kaimo moksla daktarė Čiaraunikė Tapylė.
1: Kad nestvertų kvaraba.

su drauge, o kai kam su draugu, čia pasidėti smagu. Kada vijūnai prieš saulę žydį, tiesiog smaigsti žiedų kvapu.

kilus iš čia. Kaštonai šnara, bijūnų šaukia ir po visai trumpų kalbų visi nusprendė nieko nelaukti.

0: Vienarakiai ar nenarakiai, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
1: Na, dėl tą prie rūparą kviečiu gaspadorius. Dabar gaspadinės, bent kiek taliau galit nueiti, ale vis tik tai ir pasklausyti. Va kaip buvo. Čia liaudės išmislas, kaip sakant, ne bet koks, a tikras nutikimas. Taigi gyvena vienu ros ūkininkas, šyras žmonų turėja. Ir anasgi šitas žmogus suprata gyvulių kalbų. Vakari grįžys pa arimą, jaučius invedė į tvartų, atnešė jam estę, aš darė duris ir jau ais, girdi vienas jautys ir dūsauja. Vai tai pavargau šindį. Žys iš kumpa. Tai kvailas, nygi apsirk ir naik rytoj in darbų. Ateina gaspadorius kitų rytų. Jautys guoli galvų nulaidys, nieką neėda, apsimeta, kad serga. Paskinkia žmagelis antrų jautį, rozų sožin poro ir arė per dieną. Vakari vėl sulaidė gyvulius ant vartų, aš darė duris, žys jau ir bliauna. Apsimetusiam jaučiui, žinai, margi, gaspadorius sakė, jeigu nepasveiksi ir neįsi rytoj in darbų, tai tavi pjaus. Jautys įsigunda, tuoj atsistoja ir puola estė, sveikas kaip ridikas. Tada žys vėl, matai kaip bijams mirtės, va dabar ėdi, ar rytoj ir vėl arsi, ir nereikės tau sirgti. Gaspadorius klausė ir net nusijekė iš tą ožę kalbas. Aprašalėje kaip tik pati gaspadinė. Na ir kągi tu čia piekies, kągi čia šaipaisgi, jau kaip sakant, jau pačių te klausė. Aš mageli sako, šiaip sau. No, tai jau išmanys. Nugi žinot, kaip visų laikį. Babasgi visų laik prismyslė, kad vien tik iš jų galima juoktis. Aš sipatoja toji, kai kur mani parsivedė, tai pasišaipimui tik tai aš tau reikalinga. Ne iš ta visgi dušel, sako, jėkiuos, aš šaipaus iš ta, kad negaliu pasakyti. Išmanys, tau tik išmanys juokti, aš jau tau negraži, aš tau jau ragana, jau sako pati. Negaliu pasakyti, aš tau neskitaip numirsiu. Mirk, ale sakyk. Pat boba, matai kokia. Taigi va, žmogus pradėjo kunkintis, padūsavo kelias dienas, nėr kas daryti. Pjaunagi pačiūtę ir vis tiek sakyk iš ką jėkės, kitaip jau čia, kaip sakant, talkauna gyvenimą nebebus. Aina galvų nulaidys, jau pasiruošys sakyti ir smirtį, gaidysim tvaras, kad kada, aš o jam, ką tu begėdi, va gaspadorius eina mirtė, tu čia gerklai laidai. Juokias gaidys, saka, aš 12 pačių turiu, tai kaip sulapsiu, kaip sakant, pintinais tik tai su kibirkščiuoju, prie žemės prilimpa visas ir visas sustvarkau. Anasgi vienas negali sutvarkyti. Gaspadorius net nusijekė vėl vidurį kiemą, čia taip išgirdys, sustoja, pastavėja, grįžą, pasiėmė vadelas, suvilgia vandenį, kad gerai lyptų, kad minkštesnės būtų ir įnėja ant robų. Nu tai mirt pačiut man sakyk, ar nemirt? Taip gaidys ištraukė žmagelį iš mirties, kaip sakant, glaibę. Gal dar dabar anys ramiai gyvena, va kaip buvo.
0: Narakiai ar nenarakiai, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Albertoką ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Na, tai dėl to, kaip sakant, šitie nauja koriai, tai anys čia užšyriausi, ne tik tai visoje apylinkėje, ale šmistolių ir miesto šventės metu gavo apdovanojimų už gražiausių, kaip sakant, tvarkymų. Nu, tai anys ir patarė. Vat, saka, dabargi daugelį sveiksta visakių trinkelių prisidėti, agigi, kad takai būtų nukloti, kad jinai nueitum net, kur iki pat sklypa galą, atgal grįžtum, nu, ir žodžiu, kai kojų neįsimursojys. Ale dėl tagi, kaip sakant, pikžalas neapgausi, kad ir iš trinkelas, ar tai iš kakių akmeniokų, vis tiek anas gyvatės išlenda ir neprakur. Ravėt kaip ir stingis, ir dėl to daug tai nepriravėsi, jeigu labai gerai ažėji. Rundapų purkštė, nu, žinotgi, kaip sakant, chemikalų savo, kaip sakant, jau kiemi atšlaimį piltę, vėlgi nei šis neitas. Kapanėku kokiu draskyt specialiu, tai vėl, tai pirk, tai da kūnars daryt. Vat, saka, reikia jas išdegint, turėkit rakundą ir jūs. Kas jau kas, ale geriausia, pikžalas naikintę, mačia nekas kitas, žibalinė arba dujinė degykla. Žibalinė ar dujinė degykla padeda pamačlyvai išnaikintę pikžalas. Jeigu jų antžeminė dalis da 2-3 rozus nudegintas, tai akurat jau toj vietai tai niekas netauks, niekas neišauks ir dėl to bus gražu kaip atvirukui. Šitaip darant, pikžalių šaknys išsenka, dėl to anas ir visiškai žuva. Takiem tikslam galima panaudoti ir elektrinį plaukų džiavintuvų, arba da, kaip sakant, tų statybinį fienų, kad raspučia karštų orų, a ne atvirų liepsnų. Ale džiavintuva poveikiais taks pat, tik anas nudegina ant žeminį pikžalas dalį. Tai, kaip sakant, da, rozais gali ir atsmačyti pikžalą. A jeigu jau ugnim nusveilins tad pikžalai kur nors į nakmenio karin trinkelas, ana suvis niekada neatsgaus. Turėkit šitų rakundą ir atšlaimas bus ir inšekštų negyvinstat.
0: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Albertoką ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: Vižinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undaroklį.
1: Levutė, žinokit, buvo Utenos miesta šventė. Šventė 755 gimtadienį. Ir sustrioko na posakoje, kad dėl ta gražias moterys Utenoje yra, ale jau kaip nemoka rengtis, kaip lapatina gražuola saka. Neiti anas tolka turi neiku. Ir iš karta mūsų šita madas gru, anas saka, kaipgi reikia rinktis vyresnė amžiaus moterį. Turėkit rakundai, materėlas prašo, pas garsintę ir prie rūparą atsisėstę. Atsirašystas cheminių paišelių ir dėl ta būstat pačias gražiausias iš Pautenas plaukį gulbės. Taigi va, moteris išlaikiusias jaunystės grakštumų ir lungstumų gali drąsiai sekt madų sakalevutę. Tik pasirinkt kiek saikingesnius ansamblius, tinkančios spalvas. Pilnom moterim siūla levutę klasikinę stiliaus rūbų su kukliais romantinės stiliaus elementais. Broš ir gintariniai karoliai su inkliuzais čia nelabai eis ir mačius. Tai tiesus ar prigludis siluetas kiek platėjantis in apačių. Pečių linija šiek tiek patiesinta ir akcentuojama peteliais. Nu, žinot, kur inciuta, kur vyrai juokias visulai. Nesiaurinkint drabužę visakiais inciuvais, na, ta netrodys tad planesnė. Tik dar labiau išryškins tad figūras trūkumus. Jeigu norit būti jau atrodyt kudesnė, nu, nebent plionkė apsiviniokit prieš drabužį. Drabužiais turi krist laisvai. Sijonas gali būti tiesus su prakirpimais klostėm nugarai ar prieki. Optimaliausia sijona ilgis 10 cm žemiau kelių. Visadu prie drabužę pasirinkit interesnų formų originalius priedus. Tik nepamirškit principą. Mažiau, bet geriau. Kaip minavojau, gintariniai karoliai su inkliuzais ir broškės iš krakmolintas rožių pavidalu čianai netinka. Saka levutė.
0: Vižinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undaroklį.

0: Niekas. Rubrika visiems, kad remislyje apie šumnų šiepų ir mapėdų.
1: Na, kodėl ta bruonių saka rudo ataja, jau ne vien tik tai čiaverykam galėsi pasmandražyti in, kaip sakant, šventoriaus. Reikia jau ir kaliošai daugiau plysginti ir jau dabotę didesnius adinius batus traukti. A kad batai blizgėtų tepalo ir emulsijų ištepus, reikia jūs 10-15 minučių rūpestingai ištrinda ir šepečių palaukus. Pata, kaip sakant, minkšta audinė skiauti. Geriausia sena vilnonė punčiaka tinka. Zomšinį avalinį valykit kietų šepečių švitrinių poperium tik tai jau naraviai smulkių drūskų galita sužėdėjusias duonas plutelį arba rašalą trintuku. Dėmes galite zomšą išvalyti karštam vandenį su vilgitu vadu. Vatu. Zomšinės avalinės plaukelius atnaujinstat batelius palaiky virš vandens garų. Galima vartuoti ir da specialų skysti, kad rubronius turi dena 1983 metų ir vadinas dezamšas. Kad lakuota avalinė nesraukšlėtų, rozas na rozą jų patepkit glicerinu, vazelinu, ricinu arba plaktu kiaušinę baltymu. Tik tai dėl to, kad gaspadinė nesužinotų, kų darat. Lakuotųgi, kaip sakant, avalinį valykit pienį su vilgitu skuduriauku, a išdžiūvusiu patrinkit cebuliu ir nublizginkit aksomu ar flanėlės, kaip sakant, skuduriauku. Patumsėjusius kaučiukinius batų padus, mazgokit su mailu ir patrimkit pienzu. Palaisius, na, batų galima nuvalyti benzinį arba glicerinį su vilgitu skuduru. Apelsiną žėvelį intrinkit adinius batus. Atrodys gražiai ir kvepės ne prakaitu, a apelsinu. Saka bruonius. Turėkit šitų rakundai, kad, kaip sakant, rudenį ar aistat bažnyčian, ar kur taip patys, kad gražiausi kuntapliai jūsų būtų. Inšventoriaus.
0: Bruoniaus sviekas. Rubrika visiems, kad remislyje apie šumnų šiepų ir mapėdų.
1: Ai, dėl to nepastebėjai, žmogelis, ir jau matai, kad kas jau kas, alegi vis tik tai eina mūsų adina in pabaigų. Vėjas ėmė pūsti ar brazdėti avižą nušylą pušų viršūnesną, atsbūdusią iš nakties apna pabūda ir eglas. Roda žalios medžių bokštos, nesakais aptekėjai, gurgučiai suskamba, a neregimas mišką varpas prabyla, kad nuskrėtų viršum garuojančią ežerą pirmas rytą aidas. Pažadintų ją vynos paukštų, šių gesmininkus pakviestų prie saulėtą aušaras atabradą balčią ežerį, rainus ešerius ir žalvarinius linus. Ramybės pilnas tas saulėtikė laukimą akimirkas. Šitoj subatėlą išvelgiu bundantį ežerų. Išlyka prie samanota akyvara nuvirti šakotas greumedys, in katra kada įsėdėdavau su tėvu pirmąją mano gumtas mokytajų. Ir žvilgdavo min žalsų gelmi tarsi sugėrusių vasaras naktė švaikščių spindėsi. Sudėjau, mėlėjai, pasbūkit saulėtų rudenę dienų, kur nors gumtoj prisiminkit savo jaunystį. Pariktavokit su viena su kitu, a kitoj nedėliai susgirdėsima. Aplankysimas ir Utenos, ar tik Kuktiškės ir paskalbėsima, kaip tik žmogeliai gyvena. Čia buvo Torekra.

0: Секундай.
1: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: That's not what I meant. Wait. Hang on, wait a second. Wait.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Nori rasti priešų, jų visur rasi. Jų rasi bibliotekoje, jų rasi. Bet kur, parduotuvėje, kur tik nori. Vien priešų. Bet lygiai taip pat yra draugų. Tai ką rengiesi? Aš ženguosi. Kai tik tai sąmoningai įjungi savo smegenis, tai ženguosi draugų.
3: Čia Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
6: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Studijos svečias, prie mikrofono Angelė. Kai eilėraštis tampa daina gyvenimo akimirko žodžiais, šiuo metu spalio 3 dieną, šeštadienį 14 valandą, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje poezijos ir dainuojamosios poezijos vakaras Rūkų karoliai. Na, o šiandien mūsų radio studijoje laidoje studijos svečias vieši šio vakaro pagrindinė viešinė poetė, autorinių dainų kūrėja ir atlikėja, pedagogė, fotografė. Vokalinio ansamblio sudeikiečių gaida vadovė Audronė Misiukaitė. Audronės gyvenime daugybė kūrybos kelių, daugiau nei 10 metais fotokorespondentės, darbas, fotografijos, parodos, muzika, mokiniai, sudeikiečių gaida, autorinės dainos ir žinoma poezija. Naujoji knyga Rūkų karoliai – tai eilėraščiai, kuriuose telpa kasdienybės, akimirko, žmogaus jausmai, prisiminimai ir gyvenimo pajauta. Apie tai, kaip gimsta eilėraštis, kada žodis tampa daina, ką reiškia kurti tyliai ir kukliai, tačiau būti pastebėtai bei mylimai savo krašto žmonių, pokalbį su Audrone Misiukaite. Rudenio pasiutęs vėjas iš daigų mėgėjas plėšė lapą paskutinį, nusinešt kažkur mėgina. Sveiki, Audronė, labai gerai nuteikia jūsų eilės pasitinkant rudenį. Na, kaip jau minėjau, spalio 3 Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje pristatysite naują savo poezijos knygą Rūkų karoliai, pats pavadinimas labai vaizdingas, kaip gimė tie Rūkų karoliai, kada juos pradėjote rinkti, nuo ko prasidėjo ši knyga.
7: Labadiena visiems. Rūkų karoliai atsirado turbūt ne iš karto, kažkiek tai laiko po pirmos mano poezijos knygos pasirodymo Graudulio medus, maždaug prieš 20 metų, gal jau ne daugiau, tiksliai nesuskaičiavau, kaupėsi po truputėlį tie eilėraštukai, vieni patekdavo į spaudos puslapius, į leidinius, tai Verdenės almanachus, kiti tiesiog pasimėtė tai ant palangės, tai nukeliavo į stalčių ir ilgainiui įsirutuliojo mintis, galbūt reikėtų sudėti viską į knygą. Taip pat ir susidėliojo tokia kukli surinktinė.
6: Tai tie karoliukai visur buvo ir ant palangės, ir kur ateina mintis, ten ir parašo, taip ir įdedat.
7: Galima sakyti taip.
6: Jūsų, Audronė, gyvenime labai daug skirtingų veiklų. Muzika, pedagogika, fotografija, žurnalistika, poezija, dainos, kolektyvoj vadovavimas. Ar pačiai atrodo, kad tai atskiros veiklos, ar vis dėl to visa tai yra vienas toks kūrybinis pasaulis?
7: Na, kažkaip tai turbūt pats gyvenimas kai ką padiktuoja ir sudėlioja į tam tikras vietas. Turėčiau turbūt tam tikrą prasme apkaltinti gerąją prasme. Turbūt savo tėvus, kurie irgi nebuvo taip tokios, kaip sakyt, vienos krypties, vienos veiklos žmonės. Mama buvo kultūros darbuotoja ir muzikos mokytoja, groja ne vienu instrumentu, tikrai nemažą laiką griežė smuiku, Utenos kultūros namų tuo metinių dar kapeloje vadovaujamoje Algirdo Palskio vadovavo daugeliui meno kolektyvų. Tėtis buvo bibliotekininkas, gimiau knygų apsuptyje, bet to labai turėjau gerus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus. Daugeliu 8-metėje mokykloje mokytojas Danas Kairys, poetas, kuris tikrai įkvėpė meilę, galbūt pažadino meilę, dėmesį poetiniam žodžiui. Vėliau tai pratėsė vidurinėje mokykloje mokytoja Danutė Stanienė. Ačiū. Ačiū jiems, kad ir savo tėvams, kurie iš anapusybės turbūt stebi ir galbūt atsiunčia kažkokį ženklą ir kritikos, ir vertinimo, ir visą tai kažkaip tai priimu. Ir einu taip, kaip tie keliai gyvenimo keliai tiesiasi man po kojom.
6: Taip. Na, džiugu, kad tokia savotiška tasa, vėliau pakalbėsime ir jūsų dukra į tą pasaulį, irgi muzikinį ir gal ir daugiau tokių talentų turi kaip ir jūs. Esate sakiusi, kad fotografija kadaise buvusi tapusi jūsų profesinė tokia kasdienybė. Fotografas fiksuoja tai, ką pamato akimis, o poetas tai, ką pajunta. Kada šiandien į gyvenimą žvelgiate kaip fotografija, kada kaip poetė, o gal kada ir melodija nuskamba jūsų ausyse?
7: Na, aš laikau save gamtos vaiku. Gimiau kaime, tarp miškų, tarp tėvars sodinto obelų, supo toks tikras natūralus pasaulis ir tai turbūt susišaukė su ta prigimtimi lyriška. Ir vėlgi tėvelis kaltas, kad išmokė fotografuoti ir labai rūpėjo, labai norėjosi tuos vaizdus, tuos gražius peizažus įvairiais metų laikais pasaulės globa, kuri visą dieną keičiasi su savo spalvas visai kitokias pasiūlo, norėjosi viską užfiksuoti. Ir aišku, tuo metinė fotografija buvo visai kitokia nei dabar, buvo juodai balta ir nuotraukų gamybos procesas yra stipriai pakitęs ir turbūt šias dienas žmogui sunkiai beįsivaizduojamas. Tai matyt, vis tik tai tuose vaizduose gamtoje yra daugiausia tos poezijos ir atsirado toksai sąskambis ir kažkur tai gyvenimui taip pasisukus atitinkamais kampais. Aš visada sakau, kad tai ne mes viską sugalvojam, mums yra sugalvota, tik tai mes tą pastebim, paimam, pasiemam ir nešamės. Tai vat ir kažkaip tai pavyko kažką ir realizuoti turbūt, kiek pavyko, kiek ne, bet yra jau dabar istorija.
6: Tai vieni pastebė, o kiti pro šalį praeina, ką mums gyvenimas duoda. Jūsų eilėraščiuose nėra regis noro nustebinti sudėtingai žodžiais, jie gana paprasti artimi kasdienybei, bet už to paprastumo slypi mintis, kas jums yra tikras eilėraščio paprastumas. Sako, paprastume slypi genialumas, aš kažkada prisiminiau dabar va, girdėtą mintį.
7: Na, aš kažkaip tai dirbtinai nesiekiu jokių to eilėraščio formų. Kažkaip savaime susidėlioja, aišku, turi tuos žodžius parengti, kad tai, ką tu jauti, ką tu nori pasakyti, kad būtent per tą žodį atsiskleistų. Galbūt reikėtų dar pasakyti tai, kad labai sunku įvardinti, kaip tas eilėraštis atsiranda, nes Eilėraštis tai yra vis tiek, tai yra širdies kalba, o jau jo vertinimas jau proto, proto reikalas ir, ir nemanyčiau, kad tai yra labai, būtų paprasta įvardinti.
6: Nu, kiek jūsų eilėraščių yra tapę dainomis? Juk ištarta žodis ir sudainuota žodis kartais skamba visai kitaip. Ar rašydama kartais jaučiat, kad vieną dieną eilėraštis galėtų tapti daina?
7: Oi, suskaičiuotai tikrai neturiu suskaičiavus kiek. Nu, nėra labai mažai, bet nemanyčiau, kad ir daug. Aš nesu produktyvi, taip jau ten rašanti. Yra eilėraščių, kurie ateina kartu su melodija. Numatyti, šiaip vat eilinį eilėraštį rašant, numatyti, kad virs daina, dažniausia man nepavyksta ir to nesistengiu daryti, o kartais norisi kažką dainuoti, ateina melodija, tai tada jau pasižiūriu, kaip kurį čia eilėraštį tai melodijai pritaikyti ir kad čia galima būtų įsireikšti šituo atveju.
6: Na ir eilėraštis tarp eilučių. Neseniai jūsų dukra Uša, kūrybinio vardu Ežerėja, išleido dainą, sukurtą pagal jūsų žodžius. Koks jausmas išgirsti savo eilėraštį jau nebe kaip tekstą, o kaip dukros balsų tapusią dainą. Šią dainą transliuojame ir Utenos radio eteryje. Ar jums irgi skambėjo, ar dukrai skambėjo, kaip čia įvyko tokia mamos ir dukros sinergija. Kai atsakysi, tada jau paklausysim jūsų dukros dainuojamas jūsų eilėmis dainos.
7: Na, objektyviai vertinti man labai sudėtinga šituo atveju, nes šitą dainą aš išgirdau dar prieš pasirodant viešajame eteryje ir jausmas na, sunkiai nupasakojamas iš tikrųjų, tai sumaištis tokių jausmų, nes girdė savo eilėraštį, atrodo, tu net ne savo tą eilėraštį girdi, kodėl užkliuvo į, pakliuvo į mano dukaros dėmesį jisai, tai čia turbūt reikėtų paklausti jos. Šiaip be galo džiaugiuosi aš dukra, kad jinai būtent dainuoja ir, ir pasirinko savo stilių, savo jai artimą stilių. Ir tas eilėraštis įgavo, na, dar vieną gyvenimą, tai aš linkiu tik sėkmės ir toliau kūrybos gražios šviesios.
6: Na, tikrai manau ir Utenos radio klausytojai linki jūsų dukrai kūrybinio vardu Žerėja. Aušrai, tikrasis vardas, kūrybinės sėkmės, na, o dabar per traukėlės metu pasiklausykime, kaipgi skamba ši daina, gal paskui Audronė pasakys, ką norėjo pasakyti tarp eilučių.

0: labai gražiai nuskambėjo žiūrėjos daina tarp eilučių, kurios eilės yra mamos Audronės Misiukaitės. Jūsų dėmesį į laidą studijos svečias. Kalbame apie naują eilėraščio Audronės rinkinį Rūkų karoliai. O tarp eilučių, tai iš naujo albumo ar iš senesnio?
1: Čia yra senesnės kūrybos eilėraštis.
0: Senesnės kūrybos eilėraštis. Tai jūsų kūrybinis kelias prasidėjo ne vakar. Pirmoji knyga išleista dar 2004 metais, taip? Kas per tuos metus pasikeitė jūsų pačios santykė su žodžiu? Ar šiandien rašote kitaip negu tada?
1: Nemanau, kad kažkas labai stipriai pasikeitė, tiesiog galbūt atsirado daugiau gyvenimo patirčių, išgyvenimo apskritai. Eilėraštis tiesiog galbūt išliko toks pat savo, sakykime, kaip aš jį suprantu, kaip aš jį noriu perteikti. Nemanau, kad pats eilėraštis kažkuo pakito. Aišku, yra temų gal atsiradusių naujų, tai diktuoja gyvenimas.
0: Knygoje, kaip suprantu, daug to, kas išgyventa, pamatyta, pajausta, ar poezija jums labiau būdas papasakoti kitiems, ar pirmiausia būdas pačiai sau susidėlioti pasaulį?
1: Žinot, aš tiesiog nevertinu nei taip, nei kitaip. Eilėraštis atsiranda tarsi iš niekur, vat kartais eini ir atplaukia, tai lūtė, tai mintis bandai dėliot, kartais net su žingsniais derini. Tai vat tas eilėraščio atsiradimas yra tam tikra paslaptis, bent jau man. Aš nesistengiu turėt kažkokiu tai planu, vat parašysiu eilėraštį šiandien, arba ten rytoj ir išleisiu knygą jokiais būdais.
0: Tiesiog kažkada. Na, gal dėl to, kad gyvenime jūsų daug žmonių, mokiniai, kolektyvo nariai, scenos partneriai, literatai, kultūros žmonės. Aš žmonės jų likimai, pokalbiai net maži, kasdieniai susitikimai tampa jūsų kūrybos dalimi, ar kaip minėjote, gamtos toks pajautimas, ar kas?
1: Na, visa tai, su kuo tenka susitikti, bendrauti, yra tas fonas turbūt, kur tavo siela bando rasti vietą, paskui, aišku, gal kažkas tai daro įtaką, bet niekada neužsiėmė tokiamis analizėmis. Džiaugiuosi, kad dienos yra pilnos veiksmo. Tai gal yra tam tikra atgaiva, kad ir skaityt, vat, ir kitų kūrybą, ir klausytis, ir dainų. Tiesiog menas šituo atveju yra sielos skaidrintoje, tokie vaistai gal šitam išprotėjusiam pasaulyje.
0: Na, tikrai. Esate Utenos literatų klubo Verdenė, narėjau davaujate su deikiečių gaidai. Kuriate ir atliekate autorinės dainas, ar kūryba jums svarbesnis pats toks buvimas scenoje, ar tas ryšys, kuris užsimesga su žmogumi kitoje scenos pusėje?
1: Tas ryšys su žmogumi yra labai svarbus. Aš ir su deikiečių gaidos vadove tapau kažkaip tai netyčia, tiesiog neliko vadovo kolektyvui. Aš į tą kolektyvą atėjau kaip eilinė muzikantė, po to keitėsi vadovai ir vadovų iš vis neliko ir atsitiko taip, kad moteris tiesiog dainininkės prašė pavadovauti joms, nes jos labai norėjo dainuoti. Tiesiog įsiklausiau, gal mūsų ir sielų, ir bendrystė yra tam tikra gal meilė dainai, dalintis tą dainą ir dalintis širdžių šilumai per dainą mus kažkaip tai suartino. Tai manau, kad ir daugelį kitų atvejų yra tokių dalykų, kad tu susidraugauni, tiesiog būni kartu su tai žmonėmis, kurie yra tau artimi savo sielą.
0: Minėjot, kad jūsų dėkiečių gaidai, jubilėjiniai metai, tai ar visus tuos metus vadovaujate, ar...
1: Ne, ne visus, 14 metų.
0: Aha.
1: Kažkur gal apsirinku, reikėtų pasitikslinti, ar ten jubilėjui.
0: Esat labai kukli apie savo veiklą, turbūt kalbate gerokai mažiau, negu apie jūs galėtų papasakoti žmonės, kurie jūs pažįsta. Ar kurie apskritai sunku kalbėti apie savo kūrybą?
1: Tai be abejo, sunku. Nes, nežinau, bent kaip man, tai ta kūryba, kaip jau minėjau anksčiau, kad kažkaip tai išplaukė iš tam tikrų išjautų, iš patirčių. Tiesiog nėra prasmės vertinti, vat, nebent gali vertinti tik tai savo jau galutinę išraišką, ar tau pavyko, ar ne, jeigu skaitai po kurio laiko eilėraštį ir jis skaitosi, tai gal ir neblogai kas nors gavosi, bet būna aišku, ir kitokių patirčių atrodo. Aš nežinau, gal čia nuo kokios vidinės būsenos, nuo tos dienos, kažkokio tai nematomą ritmą skaitai ir atrodo, nu ir kaip aš čia taip kvailai galėjau parašyti nemokšiškai ir panašiai.
0: Na, Rūkų karolė jau ne tik knyga, bet ir gyvas susitikimas su skaitytojais, kuriame eilėrašiai bus skaitomi, dainuojame tarp jų pokalbį apie kūrybą ar būti. Ko labiausiai norėtumėte iš šio vakaro, nes Miškinių bibliotekoje dalyvaus ir poetė Rūta Mikulėnaitė Jonuškienė, dainų kūrėja ir atlikėja jūsų dukra Aušra, kūrybinio vardo Žerėja, ir jūsų kolegė, akordeonistė Renata Buzėnaitė. Ko labiausiai norėtumėte šio vakaro?
1: Na, labiausiai tai norėtųsi abipusio dialogo su klausančiais. Gali jis būti tylus, gali būti nebylus, gali būti žodžiais išreikštas ar dar kažkuo kitu, bet būtent to, nes menininkui, bet kuriam, yra bet ta publika, tas ryšys su matančiais, klausančiais, tai yra svarbiausia, nes lyg tai rašai savo, bet jeigu visai niekam nieko neparodytum, tai turbūt ta kūryba neturėtų vertės ir prasmės.
0: Taip, tai gal tada ir paskaitysit poezijos, o paskui jau laidos pabaigai paprašysim audronės ir padainuoti kokią autorinę dainą.
1: Na, gerai, tai tuomet paskaitysiu iš Rūkų karolių keletą eilėraščių. Mano mūzos, Parnasai, Pegasai, jau gerokai seni, nusilesę, iš galvojimų glėbio pabėgę, tūno savo laukimų palėpiai. Nubelstais, nukleiptais sanariais, pargirgždės gal kada, gal pareis, netikėtais ženklais popieriniuos laivuos, nemiegojimų upėm atplauks, atliuliuos, ir mes švesim rytinę šviesos prisigėrę, naują pradžią naivios pasakėlės, užsigeisiu pabūti vaiku, nors kažin, ar buvau kuo kitu. Atmintis iš namų ūkio. Bėga palei vieškelį juodas paršelis, kaimynų širnų pramintas. Laisvė nuskilo jam, lyga gavus, kad kitų gardinį neužkrėstų. Grįžta namo kaip šuniokas, aplakstęs kraštus, kuriuos aplankyti turėjęs. Taip ir pasveiko per vasarą, lašinio prieugino ir sulaukė visiems paršeliams skirto likimo.
0: Na ir susitikimai dar bus su jūsų poezija ir pristatymas Rūkų karolių Užpaliuose ir Milkuškų bibliotekoje Švenčionių rajone. Užpaliai tai Utenos rajonas, o kaip čia dabar Švenčionių?
1: Na čia Švenčionis atrado Rūtą Mikulėnaitę Jonuškienę, kada su poezijos pavasario programa keliavo per Lietuvą ir taip iš pokalbio su to krašto bibliotekininkė turbūt išsikalbėjo apie mūsų programą, mūsų tokį duetą susiformavusi Rūkų karolių dėka Ir jie mielai pasikvietė į Švenčionių rajoną, tą Mikuškų biblioteką.
0: Rūta buvusi jūsų kolegė, taip?
1: Taip, mes dirbam utenę laikraštį tuometinę.
0: Dvi puikios poetės, labai tokios nuoširdžios, iš sielos kalbančios. Tai Audronė, gal šį pokalbį galėtume užbaigti, ar tai vienu jūsų knygos Rūkų dar Karolio eilėraščių, kuris jums labiausiai prie širdies ir aišku autorinė daina.
1: Tuomet paskaitysiu galbūt ne pats gal artimiausias, sunku įvardinti tokį, sakau, kiekvienas eilėraštis klauso nuo dienos turbūt, bet paskaitysiu štai šitą. Vaikeli, kada tu spėjai išaukti savo pilką žemynį paltelį, ta su švelnė dirbtinio kailio apykaklė ir futbolo kamolį priminančiomis agytėmis. Keliavome per miestą, sėdėjai rogutėsi, kritos naigės, didžiulės, lyg balti audeklo lapeliai, jos krito ant tavo paltuko ir veido, gyniais ir rankytėmis, snaigės atrodė grėsmingos ir baisios. Paskui krito druska ir cukrus, krito sūrūs ir saldūs pažinimo vaisiai, diena iš dienos, metai iš metų, o tu vis dar mokais atskirti, kur kas. Ar išmoksi, vaikeli?
0: Na ir dabar paprašysime atlikti autorinę dainą, kol ruošiasi, tai dar nori priminti, kad šių metų spalio 3 dieną, šeštadienį 14 valandą, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje, poezijos ir dainuojamosios poezijos vakaras Rūkų karoliai.
1: Padainuosiu eilėraštį, kuris vadinasi Drugelio išlydėjimas.

kris. Esi pakilimo take, aš sikiu

0: Sikiu su tavim, jeigu ką. Na ką, dėkojame Audronei už dainas, už eiles, už širdies šilumą. Na, skriskite, nes yra jūsų ši diena ir dėliokite savo karolius. Linkime Audronei sėkmės kūryboje ir aišku priminame, kad tikrai verta ateiti spalio 3 dieną, 6.14 valandą į Antano ir Motiejaus Miškinių viešąją biblioteką pasinerti į poezijos ir dainuojamosios poezijos vakarą Rūkų karoliai. Taigi šiandien viešėjo poetė, autorinių dainų kūrėja, atlikėja, pedagogė, fotografija, vokalinio ansamblio Sudeikiečių gaida, vadovė Audronė Misiukaitė. Taigi dar kartą dėkoju Audronė ir linkiu jums kūrybinės sėkmės.
1: Ačiū jums.
2: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai nieks nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė yra vienas svarbiausių žmogų dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
4: Čia.
5: Utenos.
6: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luk nepatarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.
3: 103 ir 9 FM. Tai Utenos radijas.
4: Ši laida kartojama.
5: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrėjai kokias ten šakas, ten žodė išlendus, aš pasiniegu, ir bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūrėjai plūdė, žiūrėjai, paskui žiūrėjai, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakys.
0: Čia?
6: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
7: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybės, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
8: Labadiena.
7: Labadiena. Malonu jūs vėl matyti Utenos radio studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
8: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alantos, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
7: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis.
8: Vienas laukinė karys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrynę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrynę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrynelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą kepto šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykim, vienu iš tradicinių elementų.
7: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajuokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
6: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai, nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius. Kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai. Jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
7: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėję, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiūsėti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas savo. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
8: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrąjį žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikę būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tas, sakykim, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitą skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė pavojamo, tas išmokymas skyrėsi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
7: Na, o gegužė 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionaliniai siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
6: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
7: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
6: Ruošiamės mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamės šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
8: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
7: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
8: Taip, tai šiek tiek, sakykime, esu pasiruošę šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko. Tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse. Beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą. Tai buvo konkursas Balansuok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį. Ir vat, labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kestutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centro kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT ir profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šią progą rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas Aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
7: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik iš jį vykote.
6: Sveiki, taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
7: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia.
6: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasivai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms. Tai viską prisiderinom pagal poreikį.
7: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
8: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programoje mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokiniu, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijos įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių. Vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
7: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
8: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtos būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
7: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską noriu suskaičiuoti, tuos centimetrus.
9: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motivuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykime, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
7: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai, na, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
9: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
7: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
8: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipa, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti. Aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grimbiausi buhalterijas. Ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
7: O gražina?
9: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužis lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to savo, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą? Tiesiog vėlgi, buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
7: Taip ir.
9: Ir atėjau į mokymo sferą.
7: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
9: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams. Taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti, ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio. Ir
7: jo labiau nustebinti.
9: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
7: Taip.
8: O su apskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai va, irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
7: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
8: Tai nuo birželio 15 dienos arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje ar atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
7: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū Jums ir sėkmės darbuose.
8: Ačiū.
9: Ačiū Jums, laukiame.
7: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
10: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
11: Čia?
12: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Adiós, Mauro.
1: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: džiazas su Kuodžiu karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Ai, čia buvai? Čia labai gerai. Ne, regimas labai. Ir gražiai moteris, ir gražus darbai. Net Laimo Mergelis pasakė, nusakė. Labai talentinga moteris. Ir jeigu, ir Laimo Mergelis, mano gėjai toks. Ir iš tikrųjų, Mergelis gerai, piešiu gerai dirbo. Viskas. Ir Laimo Mergelis sakė, labai. Jeigu jinai talentinga moteris, ir jeigu jinai daugiau dirbtų, jinai būtų kaip Algirdas Stauskas. Akvarelė. Nes akvarelė lėta, labai sunku. Ją reikia greit. 3-1. Čia respublikinė keramika, bet galiu pasakyti sažiningai, nes kadangi šitose sultyse jau daug metų, ir aš jau 21 amžiaus spaudininkystė mūsų Lietuvoje eina silpnė. Ne gerin, o silpnė. Labai. Eklektikos daug yra. Aš Europos atėjo daug tokių negatyvų labai daug yra darbus. Norim būti gudresni, norim daugiau panešti, negu mes sugebam panešti. O tie ir jaučiasi formos, proporcijos yra tokios išmučytos. Nėra laisvumų. Nu tokia, nu čia tradicinė liaudės keramika. Nu tokių nebuvo. Nu bet ir dabar negalima daryti. Ir nu tokių girdė 21 amžiui girdė irgi. Nu reikia biški išlaikyti tą formą, išlaikyti proporcijas. Bet biški džiazo, biški šiuolaikiško. Palikti tą temą, kai džiazo muzikantas ir šiuolaikiškai tai. Neišradinėjai dviračių. Nereikia išradinėjai dviračių. Kaip jis mūsų nufotikė.

0: džiazas su Puodžiu karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos
4: radijas. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, prie pulto aš Jurgita ir kviečiu klausytis šios dienos laidos. Ir žinoma, populiariausia mūsų rubrika Svečio kėdė. Ir mūsų vieš

0: viešnė Uteniškė Aušrinė Šemienė. Ji užaugo Vyžuonėlių dvare, mokėsi Aukštakalnio ir Dauniškio mokyklose. Aušrinės gyvenimo kelyje susitiko žurnalistika, viešieji ryšiai, darbas Turkijoje ir svarbiausia – žmonės bei jų istorijos. Būtent tos istorijos arba jų dalis arba istorijos, kurios įkvėpė rašyti knygą ir sugulė į knygą virš abiejų pasaulių. Būtent šią knygą jį pristatė mūsų bibliotekoje. Svarbu pasakyti, kad tai nėra tiesiog knyga apie Turkiją. Tai pasakojamas apie lietuvius, kurie Turkijoje dirbo kelionių gidais, apie jų patirtis, nuotykius, netikėtus gyvenimo posūkius, meilę, paslaptis ir kartais net skaudžius išgyvenimus. Knygoje netrūksta humoro, istorinių faktų bei trupučio mistikos. Iš tikrųjų, knygos pristatymo metu mūsų bibliotekoje viešnė pateikė daugybę nuotraukų užfiksuotų žinoma jos pačios Turkijoje, dirbant ir gyvenant, pateikė istorinių nuotraukų, kurios taip pat turėjo įtaką jos rašomam romanui. Pasakojimą išties papildė labai puikiai ir išsamiai ir galėjome labiau suprasti kai kuriuos herojus, kurie atsirado ponios Aušrinės knygoje. Tad apie šią knygą mes ir kalbėjome ir susitikusios abidvi po renginio. Kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbę.
1: Sveiki, Aušrinė.
2: Labą dieną.
1: Dėkoju, kad skirėt mums laiko pakalbėti apie jūsų knygą virš abiejų pasaulių. Pavadinimas kviečia, jau duoda tokią mintį, kad kažkas bus kitokio, nes kalbėsime kaip ir apie du skirtingus pasaulius, galbūt apie du skirtingas ar asmenybės, jau duoda tokį cinkelį, kad kažkas čia bus kitaip. Ir atsivertus iš tikrųjų tada anotaciją, mes matome, kad kalba mus nuves į Turkiją. Žinom, kad dabartiniam lietuviui, šiuolaikiniam lietuviui, galbūt ne tik lietuviui, Turkija asocijuojasi, kur visas įskaičiuota, viskas labai faina, viskas labai gražu, bet kodėl jūsų knygoje vieta šalis yra Turkija ir kodėl veiksmas vyksta ten?
2: Na, visų pirma, todėl, kad mes su Justu, kuris yra knygos bendraautoris, yra dirbome Turkijoje, gyvenome Turkijoje. Kodėl kilo mintis? Dėl labai paprastos priežasties, bet kaip jūs ir sakėt, lietuviam Turkija, aišku, šalis, atostogų šalis numeris vienas, bet jie mato tik tai tuos gerus viešbučius ir labai mažai šalies. Ir jie net neįsivaizduoja, kur jie būna, ką jie ten gali pamatyti ir kaip gyvena žmonės, ten tie vietiniai žmonės. Tai vat, šitą knygą net aš kažkokia tai viena ponia perskaičiusi parašė komentaruose, kad aš tikėjausi tokią gražią knygą, kad aš perskaitysiu apie Turkiją, apie turizmą, o čia šitiek šlikštybių. Tai va toj knygoje mes ir parašėm, ne tik tai, ką mato turistai, tą gražią pusę, fasadinę pusę, tai, ką parduoda Turkija ar ką parduoda tie patys gidai, su kuriais mes dirbo, bet ir Turkija kokia jinai kartais nebūna nepaprastai graži, nepaprastai gera, nustami, bet jinai gali būti nepaprastai juoda, baisi ir netgi žalojanti likimus. Mhm. Tai va, tai čia tie iš tarp abiejų pasaulių, čia vienas iš to dualizmų.
1: Jūs labai gražiai palyginate tikrąją Turkiją su turkiška kava. Ji saldi, bet su tiršiais, kurie kartais įstringa tarp dantų. Kokie buvo tie tiršiai, kuriuos pati pajūtote gyvendama Turkijai?
2: Na, visų pirma, tiršiai atsiranda tada, kai nukrenta rožiniai akiniai, kai pabūnės šalyje ilgiau ir vienas iš tų požymių, to yra, kad pradeda vietiniai žmonės apie tave pletkinti. Tai čia pirmasis požymis, kad tu jau čia kaip ir vietinė ir tu savo. O tie tiršiai gali būti įvairiausi. Nu, pavyzdžiui, visiškai būtinių situacijų, galiu net pavyzdį pasakyti, stovi aš kartą. Turistai nuėjo į Kapalačaršį, į tą didįjį turgų Stambulo ir aš taip pasitraukiau nuo minios, nes ten jinai gali nunešti. Ir stovi tokioj nišoj ir prieina viena pagyvenusi moteris, tokia geresnė, su šalvarais, ten tais tradiciniais drabužiais apsirengti. Ir jinai pradeda manęs rėkti. Aš ne tiek subtiliai suprantu šitą turkų kalbą, kad aš ten tuos visus subtilumus pagaučiu. Ir paskui aš supratau, kad aš tiesiog esu bloga, atvažiavusi į Turkiją, kad aš nežinia, ką aš čia veikiu, ar ko čia gal jų vyrus bandau vėlioti ir taip toliau. Na tai va, tai tokie dalykai. Gali būti ir daug baisesnių dalykų, kur gali patekti į tokias situacijas, kur Lietuvoje gal mes net negalime įsivaizduoti, kad taip gali nutikti.
1: Norėčiau dabar apie knygos žanrą. Jūs jau vat ir kalbat, kad tai nebus meilės saldus romanas, kur vyksta gražioje saldžioje Turkijoje, bet jūs įpinate ir detektyvo detalių į savo romaną. Tai kaipgi jūs apibendrintumėt žanrą? Tai daugiau romanas, daugiau detektyvas, nors šiaip mes žinom, kad yra romanas, bet vyksta ir tie žmogžudystės, kažkokie nusikaltimai.
2: Tai tegu tie, kas skaito ir sugalvoja, kas yra tas žanras ir jeigu jam to reikia. Mes mažiausiai apie tai galvojam. Mūsų tikslas buvo papasakoti istorijas, papasakoti tikrų žmonių istorijas. Aišku, tokių žmonių, kurie ten aprašyti, žmogus kaip tokio, tikro prototipo ten yra samplaika įvairių bruožų, įvairių situacijų, sudėtų į tam tikrus herojus. Tai užtat mes ir sakom, kad ten yra 100% tiesos ir 100% netiesos. Tai va. Tai mums svarbu buvo papasakoti apie žmonės, apie šalį, apie papročius, apie turistus, kaip jie atrodo iš šalies.
1: Tai kaip jums atrodo tie turistai iš šalies? Jūs dirbate gidėjau ne vienerius metus iš tikrųjų, taip?
2: Ne, aš jau nebedirbu, dirbau anksčiau, viską pakeitė COVID-as ir gal laimiai, jūs tas tebeliko dirbti. Tai kaip atrodo turistai iš šalies? Sakyčiau, yra dvi grupės turistų. Vieni yra žmonės, normalų žmonės, o kiti yra juokingi. Taip pat tai mes daugiau pasakome apie tos juokingus, kurie kartais... Kažkaip turistas visada, tokia gal juokingiausia situacija, turistas visada įsivaizduoja, kad tik tai jisai mato. O tie, kas stovi, pavyzdžiui, už prekystalių, tai jau jo nemato. Tai va, tai mes pabandėm pasižiūrėti iš tos kitos pusės, iš už prekystolio, ką mato pardavėjas, ką mato gidas, ką jisai sužino, tas visas paslaptis, kurias norėtų tie turistai nuslėpti. Gal net ir per daug pasakė.
1: Gidas vienu metu turi būti ir psichologas, ir istorikas, ir organizatorius, ir kartais net gelbėtojas. Sutiktumėt su tuo?
2: Absoliučiai, 100%.
1: Ko šis darbas jūs išmokė apie žmonės tada?
2: Kad žmonės spalvoti, kad jie gali būti balti, jie gali būti juodi, jie gali būti raudoni ir žali ir visokie. Ir tas pats vienas žmogus kartu gali būti labai labai geras ir labai labai blogas. Ir ką aš sakyčiau, dar, kad labai skiriasi įvairių šalių žmonės. Mes neapsakomai skiriamės. Ir lietuviai dėja nelaimė šitoj tautų mūgiai. Savo elgesių nelaimė.
1: Ar yra tada toks turistas, kurio gidas labiausiai bijo?
2: Gal bijo, ne. Gal ne. Baimė ne to žodis. Uh-huh. Gal nenori. Suprantat, kai jeigu turistų grupė yra žingeidi, jeigu jie nori pamatyti, jeigu nori gerai praleisti laiką, tai gidas išsiplos į blyną ir padarys viską, kad jų atostogos būtų super. Cool, kad jie išvažiuotų, nusiskinę ten tas visas rožės, kokias įmanoma yra apelsinas. Bet jeigu žmogus ateina su nuostata, kas žinai, tu čia esi mano tarnas ir tu čia yra žemiau uždulkę, mažesnis ir tu turi man tarnauti, nu tai atsiprašau, nu yra mano darbas. Tai aš padarysiu minimumą, ką aš galiu padaryti. Ta prasme, minimumą, ką, ne taip pasakiau, maksimumą, ką aš privalau padaryti. Viskas taškas, bet ne kruopelytės daugiau. Ir dėja praloš jie. Aišku, emociškai praloš gidas, todėl, kad tai bus labai nemalonus laikas, kurio nenorėsi prisiminti. O atostogas praloš turistai.
1: Dar norėčiau, kadangi dažniausiai knygos ateina iš istorijų, iš gyventų, patirtų, išgirstų, jūs save, kadangi esate ir žurnalistė, dirbusi gido darbą, ar save pavadintumėte istorijų kolekcionierę, kurios galbūt ir įtakojo jūsų romaną?
2: O taip. Ir tos istorijos prasidėjo čia, tenoj, Vyžuonėlių dvare. Prasidėjo, man tėvas niekada nepasakodavo pasakojimą, bet pasakodavo tikras istorijas. Tai pat ir ta knyga prasideda nuo Vyžuonėlių dvaro, nuo jų istorijų ir nuvedė į tą pačią Turkiją, kurią ten kažkada tai jo gyventojai irgi ten buvo patekę.
1: Štai kaip. Viskas nuo Utenos krašto.
2: Be abejo. Be abejo, mes niekur negalim pas nuo savęs pabėgti. Esam tokie, kokie esam. Ir kad ir kaip stengtųsi apsimesti, vis tiek tas, kas esi išlenda.
1: Dar norėčiau jūsų paklausti, vat kam labiausiai rekomenduotumėt šią savo knygą? Keliautojui, nežinau, romantikui, humoro mėgėjui, o gal žmogui, kuris pas šiuo metu yra tarp abiejų pasaulių?
2: Visų pirma, atviram žmogui, žingeidžiam žmogui, kuris nori matyti ir žinoti plačiau negu kad pro žiūrono vamzdį.
1: Trumpai ir aiškiai.
0: Girdėjote pokalbį su uteniške rašytoja gide Aušrine Šemėne. Utenos bibliotekoje vykusiame susitikime Aušrinė skaitytojus pakvietė pažvelgti į Turkiją kitaip. Ne vien per saulėtų kurortų, jūros ir kelionių įspūdžių prizmę, bet per žmonių gyvenimus, per tas istorijas, kurių paprastai nepasakoja kelionių vadovai. O šiandien noriu pasakyti jai didžiulį ačiū, buvo labai labai įdomu, o jūs, klausytojai ir skaitytojai, kviečiu susipažinti su Aušrine, skaitant jos parašyta knyga Virš abiejų pasaulių. Kiek joje pačios Aušrinės patirčių, ką reiškia dirbti Turkijoje ir ką ši šalis palieka žmoguje, kai jau esi nuo jos nutolęs. Tikiuosi, šios klausimus galėsite atsakyti būtent perskaitę Virš abiejų pasaulių. Ačiū Jums uždėmesi, čia buvo stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita. Primenu, kad ir šeštanys galite išgirsti šios laidos pakartojimą, tad likite su Utenos radijume ir iki kitų susiklausimų.
3: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
0: Čia?
2: Čia?
0: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radio klausytojai. Lietuvos moksleivių dainų šventės laiku ratu kartu akordai dar skamba atmintyje, o lietuviškos tradicijos jau nuaidėjo ir už Atlanto. Šiandien kalbinsime ansamblių vakaro dalyvius muzikinio klubo Užtarietis, Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblį, dalyjo ir Utenos žirgyno vaikų folkloro ansamblį, vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičius. Kartu prisiminsime įspūdingas akimirkas iš dainų šventės Lietuvoje, o vėliau pakviesime į kelionę už Atlanto. Į 17-ąją Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių 17-ąją Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip lietuviškos tradicijos sujungia skirtingas kartas ir net skirtingus žemynus, apie tai dabar mūsų pokalbėje. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Sveiki, dar manau, kad apsibėgoja po kelionės, taip nepailsėja, bet su labai puikiais įspūdžiais malonu visus matyti ir matyti merginas, tai Smiltę Vaiciukevičiūtę, Medą Norkūnaitę, Rugilę Kavaliauskaitę. Gal pirmiausia ir pradėsime nuo įspūdžių iš moksleivių.

0: Jėzaus šventės, o tada persikelsime į Atlantą. Sakykite, ką jums ir ansambliui reiškia dalyvavimas Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Gal vadovai pradės?
1: Labą dieną visiems klausytojams. Nežinau, nuėjo šitą šventę iš tikrųjų, tai viena nuostabiausių jaunimui, sakyčiau, ir visai Lietuvai. Tiesiog tokio gražaus reginio Lietuva tikrai seniai nematė, nes tarp dainų švenčių didelis tarpas buvo 10 metų. Tai COVID-as turbūt sutrukdė, žinau, kad pradėjom ruoštis ir kažkaip tai sustabdė šitą visą procesą. Tai tikrai turėjome nepaprastai gražų reginį ir labai didelio džiaugsmo ir vaikų, ir vadovų, ir aš manau žiūrovų tarpe. Tai mums teko dalyvauti ansamblių vakare, kuris tiesiog jungia daug įvairiausių žanrų. Tai ir folkloras, ir tautiški ansambliai, ir tautiniai šokiai, ir chorai, ir žodžiu, gausybė dar visų tų pavienių muzikantų, kurios irgi sujungia ten su folkloro muzikantais, tai skudučiai, folkloro atlikėjai, kurie grojo šokių vakaronį. Tiesiog nepaprastai graži organizacija visa ir to renginio užmanimas ir režisierių labai labai gražus kūrybiškas darbas, kuris vizualiai, tai tiesiog nežinau, širdis džiaugiasi šokinėjo iš to viso grožio ir tiesiog sakau, gal man tiesiog dar net nebuvo to laiko, kad atsisėsti ramiai ir peržiūrėti, kaip televizija transliavo, nes mes nuvirėm visai kitose sultise, visai kito tą vaizdą matėm. Tai buvo didelės repeticijos, kurios tikrai pareikalavo ir kantrybės, ir ištvermės, ir tiesiog gamtos sąlygų to ištverimo ir to palaukimo tokio. Ir taip kantriai visi kažkaip tai darniai susijungėm iš šito šventės kūrimą, kad kažkaip tai, nežinau, nebuvo noro nei ten paniurzgėt vaikam, jeigu ilgiau reikia pastovėti, ar tai galėtus pradėti dalyti. Nes matėm aplinkui tikrai gausia darna ir ypatingai tuos režisierius, kurie bandė suvaldyti šitokią masę žmonių, juk vis dėlto aš net juokiausi, sakiau, kiekvienas vaikas tiek yra svarbus, kad net skaičiai buvo paminėti, kiek ansamblių vakare dalyvavo, tai 4098, net nesu apvalintas skaičius, tai tiesiog kaip vertina kiekvieną dalyvį, kiekvieną vadovą, tai sakau, begalinis darbas, begalinis grožis ir manau, ne vien tik tai mano akimis, nes dar dabar vis gaunu, žodžiu, ir iš režisierių, ir iš organizatorių didžiausias padėkos žinutes, siunčiu ir vaikams, ir tėvams, kad pasiskaitytų tikrai, kokią visgi svarbią šventę mes kūrėme visi draugę.
0: Na tikrai, gamtos sąlygos įvairios buvo ir per tą patį ansamblių vakarą aš buvau su gobtuvu ir savo mintise galvoju, kažkaip tai gėda stovėti, kai ant vaikų lyja, gal nusiimta, taip savo mintise galvojau. Ką gal Leonardas dar norėtų pridurti ir paskui merginų?
2: Nu, kaip man dabar labiau mane kažkaip tai daugina, aš turiu antrą specialybę, tai yra kultūrinių masinių renginių organizatoriaus diplomą dar. Kažkada tai Žemės ūkio akademikai mokiausi gavau, tai man tas organizavimas buvo įdomus visas, nes labai gerai, kai tiem patiem mažiausiam mūsų kolektyvų nariam buvo ta papildoma tokia kaip ir repeticija, koncertas Rukloje, Jonavos rajone, kai visus, ne visus ten dalį, reiškia, kelis kolektyvus sukvietė. Ir toks buvo pirmas išbandymas ir kai kuriam buvo tas naujiena, ta masinė, gan masinė repeticija ir viskas. Tai vat, todėl ta šventė buvo geriau, jau šventė geriau į vaikai jautėsi, kai jau buvo prieš tai pabandę, pasiragavę to pačio repeticija buvo. Tai,
0: taip, tokia toks, generalinė savotiška.
2: Tai toks man vat, patiko, kad toks, tai jau žmonės turi didelę praktiką, kad renginių organizavime ir taip jau ruošiasi atsakingai ir nusekliai.
0: Na, merginos, pasipasakokit, ką jums reiškia?
3: Dainų šventė reiškia pakankamai daug mum. Esam labai dėkingos, kad mes mus ir pakvietė ir patekom į laiko ratą kartu. Tai nors sąlygos nebuvo labai nuostabios, kad ir labai daug lyjo, bet stengiamės į tai nekreipti dėmesio ir mėgautis kiekvieną akimirką, kiekvieną suteiktą galimybę, nes tai vis vien ne kiekvienas gali patirti. Tai mes labai džiaugiamės, kad gavom tokią tikrai nuostabią galimybę ir tikrai buvo nuostabu.
0: Na, Smiltė, kaip tu jauteisi, tu dažna mūsų Utenos radijo savanorė, kaip tau šventė, ką jinai tau reiškia?
4: O, jaučiuosi labai labai gerai, šventė reiškia labai labai daug ką. Buvom prieš du metus dalyvavę paprastojų dainų šventėj, bet nebuvo to didelio, ne ansamblių vakare, folklorų vakare dalyvavom, tai pasirodėm tiesiog kaip kolektyvas, o jau šiais metais su masišku žmonių kiekiu repetavom ir susibendravom, iš tikrųjų labai labai tokia šventė kaip ansamblių vakaras jungia žmonės, labai labai daug pažinčių, labai visi malonūs, tiek per repeticijas, tiek per pačius pasirodymus, tai tikrai labai labai, labai džiaugiuosi, kad gavom tokią galimybę, kad mus priėmė, atrinko ir kad galėjom užlipti ant tos scenos ir pasirodyti Lietuvai.
0: Na, turint tokius puikius vadovus, tai tikrai jau dalyvausite šventėse, tik norą turėkite. Na, gal Aušros dar paprašysim papasakoti ir paskui merginų, kaip sekėsi ruoštis šiai šventėje ir kuo tada didžiuojatės labiausiai. Nes jūs ir po užsienius palakstėt, dar kažkada norėjom pasikalbėti apie tai, gal užsiminsite.
1: Tai dainų šventėje pasiruošimas be abejo prasideda labai anksti, nes jau registracijos visos jau ten vyksta turbūt jau metai prieš ir kažkaip, nežinau, aš tai niekada neabejojau tuo, kad nedalyvauti, ar pavyks ar nepavyks, tiesiog eini, darai ir viskas pavyksta kažkaip, nežinau, kažkaip manyje čia vat nėra tokio abejonio, viską labai darau tiesiai ir tikėdama tuo, labai tikėdama tuo nuostabiu jaunimu, tiek mažiukais, mano folkloriukais, čia krūteno žirginui priklauso tiek dalilio sutartininkėms, nes tikrai tai yra nuostabus jaunimas, kuris tiesiog, nežinau, žiūriu į jas ir sakau, nu tikrai ta Lietuvos ateitis bus puiki, nes tiek jaunų gražių žmonių, kurie vertina tą mūsų lietuvybę, tas mūsų tradicijas ir ypatingai tai dalyliojos turi didelį ir koncertinę patirtį. Iš tikrųjų, mes kažkaip tai nestovim vietoje, dalyvaujam, kur tik tai manoma, dar patys prisigalvojam, aišku, kviečia mus čia ir kažkokius tai pavienius projektus jau stengiasi įtraukti, bet šiaip gan tokius didelius renginius registruojamės. Kiekvienais metais sutartinių šventėje Aukštaitijos regiono jau dalyvaujame sutarjelą, kur jau yra sutartinininkų didžiausias renginys metuose, tai tikrai ir kur suvažiuoja visi sutartinininkai ir mus jau tikrai labai pastebi ir labai pagiria ir nacionalinis kultūros centras, nes nu, mums truputėlį mes šiek tiek kitokie esam, ne vyriausybininkai, kai nepriklausom jokiam kultūros centrui, tai yra šiek tiek nu, sudėtingiau gal kažkaip būt žinomesniem, tai tėva sklaida, kai mes patys kažkur užsiregistruojam, nes jau tikrai ten folkloro festivaliai tokie kaip ten skamba kankliai ar ten ar atatarė lamžiai tie didieji, kur Vilnius, Kaunas, pakrovo varpai, jau jie mus tikrai žino, nes mes kiekvienais metais stengiamės užsiregistruoti ir sudalyvauti su savo programa. Tai, bet pavyzdžiui, net juokiausi, aš kai mes čia pradėjom tą savo veiklą ir mergaitės ir klausė mane, sako, tai kodėl mes čia Utenoj, mūsų nieks nežino. Mes važinėjom po Vilnių, Kauną, dar kažkur ten, žodžiu, didžiosius miestus.
0: Po užsienį,
1: sako, Utenoj niekas nežino. Tai dabar galiu pasidžiaugti, kad jau ir Utena jau žino mus, gal ne taip gausiai, bet iš tikrųjų jau mes esam žino. Nes jau vien tai, kad patenkami dainų šventę, tai tikrai tada jau ir savivaldybė tiesiog informuojami, kultūros centras jau jie kažkaip irgi stengiasi jau dabar įtraukti. Šiemet turėjom irgi gražią patirtį, kai dalyvavom ir joninių šventėje, jau mūsų kultūros centras pasikvietęs buvo tikrai toks išskirtinis dėmesys, labai džiaugiamės. Tai tas toks vat irgi, kai tu nevyriausybininkas, šiek tiek sunkiau prasimušt, bet na, aš tai sakau, kadangi žinau, kur aš einu ir ko aš noriu, tai Nu tai ir pradedam taip jau nuo tokių didesnių, didelių renginių. Tai pats pasirengimas, nes kadangi mergaitės turėjo labai daug patirties, tai iš tikrųjų vyko gana greitai, nes vaikai gabus, jie greitai mokosi, didžioji dalis ten tų šokių ir mums buvo žinoma ir sutartinės ten tas, ką gėdojom, tai buvo labai paprasta. Iš tikrųjų, mums pasiruošti tikrai, aš nesakau, kad tai buvo labai ypatingas darbas kažkoks, tai nu taip, tai pareikalavo greito tokio ir atsakingo pasirengimo ir sudalyvavom toj perklausoj, kur siuntėm, tai iš tikrųjų buvom geriausiai iš kiek mano ten turiu tris kolektyvus, kurie dalyvavom atrankoje, tai kažkaip dalylio ypatingai buvo atskirtas dėmesys, sakė labai jau ten ir rūbai sutvarkyti ir gražus, nes folkloras, kaip aš sakau, ne vien tik tai tu ten atėjai padainavai, tu dar turi ir apsirengt gražiai, tvarkingai dėvėti tautinį kostiumą, tai yra svarbus dalykai. Labai taip Tai tikrai labai labai gražių tokių pagirų sulaukė iš komisijos ypatingai dalinio, tai kažkaip irgi, tai aš labai džiaugiuosi. Tai va, o dar tame tarpe, aišku, mes dar sugebėjom išlėkti šiais metais, mes į Italiją pernai važiavom, taip gausiau būrys ir pasirinkę artimesnį kelionę į Lenkiją, va Leonardas mus visus išvežė, nupirko autobusą ir išvežė mus tai ir mažiukus, ir didesnius, tai va, šiemet kažkaip tai irgi su Leonardo pagalba, nes vežė mušę per visą šitą Europos dalį, kol pasiekėm ir Kanai, ir Nica, ir Sanremas, ir ta visas tas žydroji ta lagūna, kaip aš sakau, ta visa pakrantė, tai irgi nuostabus buvo renginys, labai graži patirtis ir be abejo merginos visą laiką kiekvieną kartą pastiprėja, pasidžiaugia daugiau ir visas pasaulis, kaip aš sakau, jam pasidžiaugia, neįmanoma, žinokit, taip nuo akių nuo jo atitraukti, kai tik dalilio, taip ir iškart fotografai aplinkui jie sukas, aš sakau, žvaigždės man.
0: Todėl Leonardas ir perka kitokį žirgą, taip, kad greičiau nuvykti.
1: Kad nuveš, tikrai labai džiaugiamės, kad jis mus čia taip mus labai kažkaip palaiko ir stengiasi. Pasakysi taip. Gal tu.
0: Leonardas, ką turėtų dar papildyti, kaip čia apie tą žirgą, čia mes kalbėjom, kad ne žirgą, kažkokį kitokį merginoms nupirkot ir išlėkėt į užsienį.
2: Tai, aš gi skupas labai esu, tai...
0: Tai neskupas.
2: Dvi savybės skupas ir labai mėgstu būti naudingas ir svarbus. Tai kai, jeigu tai samdai kitą autobusą, tai kažkaip tai toks jaučiuosi toj kelionį, toks kaip ir pakeleivis kažkoks tai nereikalingas, o man sėdėti ar prie vairo, ar prie ant keleivės sėdynės, tai tas pats. Tai todėl, vat, kai tas kelionės reikia važiuoti, tai mes turime kelis transporto priemonės ir jomis važiuojam tada patys, ne, tada aš jau labai gerai jaučiuosi, kad galiu, mane labai visi myli tada, dėkoja ir aš galiu nusukti ten, kur man patinka ir nereikia taikytis ten prie vairuotojų, to įgeidžių kažką būna kartais ir visokiausių vairuotojų papuola, tai ne visai tokių geranoriškų. Pavargusi, tai va taip ir važinėjame.
0: Taip, na, dabar kviečiu paklausyti, kokia emocija buvo merginų būtent šventės metu.
5: Tai papasakokit, kaip atrodė jūsų repeticijas, nes jūs atvykote prieš kada?
6: Prieš porą dienų,
5: tai žymiai vėliau negu šokėjai, tai kaip atrodė jūsų repeticijas, jūsų požiūris?
6: Mūsų repeticijos buvo jau lietingos, nebe toks geras oras, bet tikrai buvo labai smagu. Labai džiaugiamės, kad esam čia. Wow. Buvo labai aktyvios, neturėjom ne minutės atsikvėti praktiškai, pavalgėm, vėl į repeticijas, bet manau, kad atsipirks tikrai didelis darbas, bus gražu.
5: Ar repetavot per baisius karščius, ar ne? Nerepetavot. Ok, ar laukėt ansamblių vakaro, koks jausmas dabar apima prieš generalinę repeticiją?
6: Oi, labai laukiam.
7: Labai faina. Ir...
6: Labai laukiam,
7: bet labai siaudulys šiaip.
5: O gerai, ant kiek meluojat?
6: Nemeluojam.
5: Gerai. Tai sėkmės, linkiu sėkmės, kad gerai padainuotumėte, kad nenusidainuotumėte. Ir gero laiko.
8: Ačiū. Linkėjimai Utenai, mėgaukite šitą šventę.
0: Na ką, po tokių gražių linkėjimų vėl kalbamės apie dainų šventę, nes dar turi likti laiko ir Atlantui. Merginų, sakykit, kokius įspūdžius parsivežėt iš dainų šventės, kuri akimirka ansamblio vakare jums išliks ilgiausiai atmintyje, tai kuri čia Smiltė ar...
4: Nu, man labai patiko, labai labai įsiminė, turėjom ne tik tą pagrindinę šventę, turėjom ir generalinę repeticiją, kur jau su visais tautiniais, visais apšvietimais, be stabdymų, labai pasisekė, kad nestabdė, tai vat, kai jau įsivažiavo, ta visa šventė jau ėjo beveik į pabaigą, mūsų žiūrovai buvo kitų vakarų dalyviai ir jie įsidrasinę nulipo nuo savo sėdimų vietų, pradėjo pačioj šokt, visi susivienijo, visi vat klausė tos muzikos, šoko kaip mokėjo, ką mokėjo, susidraugavo, susipažino ir tikrai, tikrai jautėsi tas, ta bendrystė, tas vaizdas, mes, nu vat kaip iš užkulisių nematėm to viso bendro vaizdo, aš buvau atsisukus per vat, televiziją, tai tikrai labai gražu, bet aš mačiau praktiškai vat tą bendrystę, tą mūsų didelį darbą, tą žmonių jaudulį, tai vat tas gal man labai labai tikrai gražu, ne tiek tas galutinis darbas, kiek mūsų vat, pačių įdėtas pastangos ir laikas.
0: Taip, na, merginos kitos, medas urgilė.
3: Pamatyti, kai vat, Lietuvos moksleiviai sugebėjo vat, savo talentai susiburti ir padaryti tokią nuostabią šventę, kad vat, tikrai buvo įspūdingas reginys ir kaip vat, visi labai labai labai gražiai pasirodė ir tiek šokėjai, tiek folkloras, tiek choristai, tiek kurie grojo kanklėmis, kudučiais, nu, padarė įspūdį visai Lietuvai.
9: Ir labai faina, kad visi folklorai arba visos grupės šokių visi bendravo, ypač tikrai nu, labai faina matyti, kad visi nei bijo, nei pakalbėt, nei pabendraut. Ir kas labiausiai faina buvo, kad grįžus tik po dainų šventės, iškart su šeima ir su gimene kokias 2-3 kartus žiūrėjom dainų šventę, nes yra žiauriai įspūdingas vaizdas, matyti save ir pamatyti savo veidą ir matyti visą vaizdą iš pačio viršaus.
0: Taip, po šios patirties aš manau, kad dar labiau norisi tęsti folkloro kelią. Ir ką pasakytumėt savo bendramžiams apie dalyvavimą dainų šventėje?
9: Pasakyčiau tie, kad kurie dar nebuvę arba nematė to, tai yra tikrai verta, nes čia yra nu, neįmanoma pasakyti to jausmo, kaip sėdi ir žiūri, kaip visi sinchroniškai šoka, dainuoja ir laimės šypsena veiduose ir tiesiog pasakyti, kad būtinai yra verta nuvažiuoti, pažiūrėti arba
0: sudalyvauti.
9: Lankyti kažkokį būrelį, kuris tikrai gali patekti į dainų šventę.
0: Tai manau, kad dar daugiau narių jau nebesutalpins Rinkevičiai ir reikės dar pirkti vieną autobusą. Atsiras norinčių, taip. Na, o dabar pasikalbėsime apie tai, kad vos nutilus dainų šventėms garsams Lietuvoje, Aušra Leonardas Rinkevičiai leidosi dar vieną ypatingą kelionę. Šį kartą už Atlanto, kur vyko 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Kokia buvo ši kelionė, kaip čia taip atsitiko, ar pakvietė jūs pasipasakokite?
2: Nu, čia jau buvo mano idėja, irgi pirmą kartą aš ruošiausi į Filadelfiją. Čia buvo prieš pat COVID-ą ir COVID-as kaip tik sutrukdė, jau buvom jau ten jau pusėje repeticijas ir pasiruošimo visą ir sutrukdė, tai šventė ir buvo jinai atidėta. Tai dabar vėlgi buvo po kelių metų, vėl netyčia pastebėjau tą tokį skelbimą interneto platybėse, kad vėl vyksta šventė ir sugalvojau, kaip tik šiemet man ir mano draugam, mes bendramečiai, kad švęsti šešiasdešimt metų. Tokių gražių renginių, nes per 50 metį važiavimą į Siciliją pakeliauti kartu, sakau, pasiūliau draugam, kad galbūt važiuokime atšvesti savo 60-mečio, bet neužteko mano galbūt kantrybės su draugais ir gebėjimų, kažkaip tai pasimečiau, tą idėją atmečiau, bet po kiek laiko man parašė iš Londono versmės, su kuria ruošiausi tada prieš COVID-ą važiuoti į šventę, vadovė ir pasiūlė, sakė, mums trūksta žmonių, sako, gal norit prisijungti, tai va, taip mes ir prisijungėm prie to kolektyvo ir tai, kadangi ne tik tai šventė mums rūpėjo, bet ir pačios dar Jungtinio Amerikos valstijų aplankimas, kuriuose nesam buvę. Tai va, dėl tos dvi priežastys paskatino ir mes taip nusprendėm ir viskas sėkmingai susiklosti ir sudalyvavom tą šventį.
0: Tai kokį pirmą įspūdį paliko Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė ir kuo labiausiai sužavėjo lietuvių bendruomenę Amerikoje?
1: Tai čia, kaip ir minėjo Leonardas, čia buvo jo projektas, nes mano projektų yra nemažai, bet kažkaip, nu, sakau, jisai sugeba ir mane nustebinti iš tikrųjų savo veiklumu, jau aš tokia veiklė, bet jau Leonardas irgi kaip sumastu. Tai tikrai man irgi buvo labai įdomu šitas projektas jo, tas važinėjimas, skridimas į Londoną repetuoti, mokyti šokio. Visokių tokių įdomių dalykų, tokių išėjimo iš to komforto zono ir tiesiog tokio sprendimo čia ir dabar kažką tai greitai darau. Tai irgi tas, tai ta kelionė iš tikrųjų vėlgi buvo, aš sakau, kadangi vyko viskas taip staiga, grįžom iš moksleivių dainų šventės, tik tai atsiputėm ir sekančią dieną jau lekiam ten, tai man tai, žinau, tai nėra to perėjimo tokio momento, kur tu gali susimastyti, apmastyti, gerai, vat, pasižiūrėti ar pasidžiaugti tais įspūdžiais, tai aš iš karto iš vienos šventės staigiai papuoliau kitą, tai vėlgi, tai begalinė, didelė, graži, su didžiausia organizacija, su prabanga, nuostabi šventė, kuri jungia iš tikrųjų toje arenoje, kur dalyvavome, mes ten vyko viename Čikagos, viename didžiausių parodų salės ten, kaip aš nežinau, kaip McCormick ten, bet ten vos ne kaip miesto dalis, ten be abejo labai didelės patalpos, labai daug pastatų ten jėjo ir vyko vienoje arenoje iš jų, tai kur talpino, nežinau, virš 5000 žiūrovų buvo ir kaip iš organizatorių po to jau statistiką sužinau, tai virš 2000 beveik ten 100 buvo suvažiavę vien tik tai šokėjų. Iš viso pasaulio, tai man ten buvo iš toks kosmosas, galvoju, bet kaip tie lietuviai, kokie jie visi yra stiprus, kur jie begyventų, reiškia, kur jie bebūtų, kokioje ten šalyje, ar Europos dalyje, ar ten to Amerikoje, ar pietiniai, ar šiauriniai, vis tiek visi sulėkia savo lėšom. Nes juk ir viešbučius reikia išsipirkti, ir skrydžiai, ir nu, žodžiu, man tai buvo kažkas tai tokio, nu, neįtikėtino, nes kai tarptų visų irgi dalyvavom repeticijose ilgose, kur irgi reiktų palaukti, tai tiesiog pradedi žiūrėti. Kiekvienas kolektyvas su savo maikutėm, kur jau ten atspindi savo šalį, tai tiesiog, ko ten tik nebuvo, ir iš Urugvajaus, ir iš Europos dalies, ir Skandinavai atskridę, ten, žodžiu, tai reiškia, kur tik tas lietuvis gyvena, kur tik susibūrė bendruomenė, tokiu būdu jie bando išsaugoti tą savo tapatumą, ir kartais, ir man net aš paskui jau su giminėm, kadangi ten mano ir giminės gyvena, ir mes pas juos apsistoję buvom, ir jų ten tie draugai buvo vieni iš organizatorių, ir rėmėjo iš to šventės, tai tikrai, tai tų pasidalinimų, tų išvalgų apie to šventės organizavimą daugiau mes turėjom. Tai tiesiog, aš sakau, reikia atvažiuotiems mūsų čia Lietuvoje gyvenantiems lietuviams ir pasižiūrėti, kaip jie moka saugoti savo tą lietuvybę.
0: Visas... Aš taip pat pagalvojau, stebėdama, va, kai Aušvytė pasidalina, tai ir aš dabar irgi stebiu, taigi tą patį pagalvojau, kad reikia mokytis
1: taip,
0: mums.
1: Ko, žinokit, ten visi vaikai šoka, ten yra tos savaitgalinės mokyklos, žodžiu, vaikai mokosi, jie savo ir jau aiškia tose mokyklose valstybinėse, bet jie savaitgaliais, jie laiką leidžia tose lietuvių bendrijose, ten daug visokių tų lietuviškų mokyklų yra, tikrai labai didelė bendruomenė yra. ir visi šoka, ten nėra, ten noriu, nenoriu, visi šoka ir visi dainuoja tas lietuvių liaudės dainas ir tai vienas iš pagrindinių jų to neformalaus tokio praleidimo būdų. Šalia Lietuvos istorijos, šalia Lietuvos lietuvių kalbos ir kitų tų esminių dalykų, tų tokių pagrindinių dalykų, ką apie tą Lietuvą daugiau jie gali sužinoti ir kaip jie saugo, tai pagrindiniai dalykai, ką jie daro, tai jie lietuvių liaudės dainos ir šokiai. Aš nežinau, ten buvo, jeigu toks lietuvių bendrijos irgi šokių sukūrys, žodžiu, talpina apie 100 šokėjų, paskui stebėjau, dar viena buvo irgi Čikagos, ten irgi šokių kolektyvas Grandis, tai ten iš visis jie ten buvo tokie, jau sakyčiau, va tokie paugliukai kaip mano, va šitos va gražios merginos, tai aš nežinau, kokia gausybė jų ten ir vyresnio amžiaus iškepjungia, ten šimtais, ten visi šoka, visi. Tai va toks buvo neįprastas man renginys ir tikrai kažkaip labai pasistebiu ir iš Lietuvos buvo, tarp kitko irgi nemažai atvažiavę kolektyvų. Nu, nemažai, tas, nu, tikrai, kaip Amerikoje, galvoju, nemažai, nes jeigu ten virš 10 kolektyvų, tai irgi įsivaizduokit, kiek išlaidų ir kokio didelio noro reikia, kad šitą pastebėt, kas man dar labai įstrigo, tai tas skirtumas ir tas požiūris į tautinį kostiumą, nes tarkim Lietuvoje, tai mes jau labai turime tą išgrynintą ir labai tą tikrą ir labai gražų rūbą, kur pagal jau atskirus regionus ir jau etnokultūrininkai visi jau tiesiog yra rekomendacijos, kaip jis turi atrodyti, jo dėvėjimo ypatumai, visi su didžiausia pagarba ir jau ten tiesiog viskas ir raštai ir spalvos, viskas suderinta. O ten, ką aš atkreipiau, išėjo šokti, tikrai išėjo šokti su tokiais rubeliais, tai matyt, kaip atvykę į tą Ameriką, ten jų seneliai, proseneliai, tai ir traukė, va, mano močiutė šoko su šitais mano rubeliais, aš, mano mama šoko ir dabar aš šoku. Su didžiausia pagarba, dar aš gražiai, dar pas kai kur jau pasižiūrėjau, tai net kai kur ten ir kandžiukų, ten jau pagrįžti tie rubeliai, bet vis tiek jie užsideda, reiškia tuos, matyt, rankų darbų, austinius, tuos drabužėlius, su kuriais atvykę ir saugo kaip didžiausia vertybė. Tai mūsų lietuvių turbūt gal bendruomenį Lietuvoje esantiems truputėlį keistai tas tautinis rūbas turėtų atrodyti ir nelabai gal mes priimtume tokius standartus, bet aš ten vietoj būdama, aš supratau, kad jiems tai yra svarbu, tai yra jų tapatumas, jų lietuvybės išsaugojimas ir to rūbo, sakau, tas dėvėjimas. Tokio išskirtinio tikrai visokiausių spalvų, ne tai, kad išėjo šokių kolektyvas su visiškai vienodais rūbais. Skirtingai, kokius turi tos tokius užsidės. Tai ta pagarba tikrai vat, tom tradicijoms ir tam šokiui, tai liaudės dainai. Nu, nuostabus renginys buvo, iš tikrųjų, taip. Nuostabus.
0: Vadinasi, išėjęs lietuviai taip pat stipriai išgyvena, gal net stipriau tokį ryšį su Lietuva ir ką tokio šventės reiškia lietuvių tapatybei pasaulyje, kaip manai užsiryti su Leonardu?
2: Tai ta tapatybė, vat, ir mes parodom, kas mums svarbiausia, kas lietuviams svarbiausia, tai reiškia mūsų tradicijas, mūsų dainos, mūsų kultūra. Ir aš vis dar man tai stebiu per pasaulyje vykstančių karų prizmę, kai pastebėm ten iš informacinių priemonių, matom, kaip mūsų agresyvio kaimyno, ten net nuo vaikų darželių, kai vaikai ten mokinami marširuoti su karinėmis uniformomis, važinėti su kartoniniais tankais ir nuo mažens, tai mūsų tauta vat, per visą pasaulį, Lietuvoje ir išeivyje, reiškia, mes puoselėjom kultūrą ir draugavimą tarpusavį, o ne šovinistinius, imperinius kažkokius tai tikslus, tai man taip gražu ir stebėtina. Ir dar vat, kokią įžvalgą dar tokią pastebėjau, kad vis dėlto daugiausia ten tų kolektyvų buvo iš Jungtinių Amerikos valstijų ir tokia kažkokia, tai aš buvau susidaręs vis dėlto nuomonę, kad tai yra valstybė labai turtinga, labai kur galėtų vaikai būti išlepinti labiau negu lietuviai atrodo, bet jie labai kantriai tose repeticijose ir per patį koncertą susodinti, sustatyti laukia drausmingai ir kantriai tų visų renginių eiliškumo, to savo pasirodymo. Tai buvo vienas malonumas džiaugtis ir šokti toj scenoje, arenoje, o kitas malonumas stebėti tą ir vyresnių, ir ypač vaikų tą elgesį. Ir kai teko mums susidurti su tuo, kad dalis tėvų kaip ir nenorėjo leisti ir sudaryti sąlygas dalyvauti vaikų šventėje vasarą dėl įvairių priežasčių, kur nieko nekainuoja, nei rūbas nekainuoja.
1: Čia Lietuvoje turime.
2: Lietuvoje, nei rūbas nekainuoja, nei nuvažymas nekainuoja. Tik tai belieka džiaugtis ir dar kartą džiaugtis. Tai va ten vis dėlto jie savo daugumoje viską savo lėšom daro ir viskas kainuoja nuo rūbų, viešbučių ir kelionės. Net ir dalyvavimas mokamas reikia susmokėti. Nežinau, kaip ten vaikam reikia, bet manau, kad tai taip pat, kaip ir mes turėjom susmokėti už, nes nieks, žinoma, remėjai yra, bet remiam visi šokėjai, kaip ir toks dalyvavimo mokestis buvo. Tai va, tai ten toks aktyvus dalyvavimas, tai tikrai pavyzdys mum dar Lietuvoje procentiškai turim dar didinti dalyvių skaičių, beveik, aš manyčiau, kad kiekvienoj mokykloj privalu būtų beveik kažkokia muzika, kaip yra pasaulio istorija, Lietuvos istorijos dalis, tai taip ir muzika turėtų būti vienais metais, turi būti lietuvių liaudės muzika, kad vaikas arba šoktų, arba dainuotų mūsų liaudiškus kultūros tos visus dalykus.
0: Taip, tai jūs abu esate tokie ambasadoriai dabar tos mūsų tautinės kultūros ir po tokių dviejų spūdingų švenčių Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose kokią svarbiausią mintį ar jausmą norite ištransliuoti dabar?
2: Tai jau taip ir ta mintis tokia ir aš jau ištransliavau, kad ta visų pastangom turim išsaugoti kultūrą į savo identitetą, nemoku to žodžiu.
0: Identitetą.
2: Tai va, nes susimaišyti į masę, ta globalizmas dabar ypač ir produktų, ir rūbų, viskas, bet kur bet nuvažiuotum visi tie patys dalykai, nes ten irgi keliavom, žiūrėjom parduotuvėse, tai nieko ten daug kitokio nepamatysi, o va, tas kultūra, tai gali būti mūsų tas išskirtinumas ir ko mes lietuviai, kodėl mes ne, ko išsiskiriam iš kitų, tai vat kultūra gali būti kiekvienos tautos veidas.
0: Už rytę, ką pridurtų?
1: Kaip ir pasakė Leonardas, iš tikrųjų, tai čia svarbiausia turbūt šitie dalykai, nes man irgi tenka kažkaip vis stebėti, aš dar gal kažkaip trupučiukai iškrisiu dabar iš šito renginio, iš to konteksto, bet mano sūnus, tarkim, mokosi Amsterdame ir šiemet baiginėja jisai ir irgi pakvietė mamą atvažiuokį mano to baigiamąjį egzaminą ir kažkaip tai mes jau po to egzamino labai gražiai su tuo jaunimu ir Amsterdame ten be abejo studijuoja jau patys, kaip aš sakau, pasaulio gabiausias jaunimas ir po to mes kažkaip labai gražiai vakaruojam su jo draugais ir staiga aš uždainavau lietuvių liaudės dainą ten sutartinės, nes buvo ir lietuvių mergaičių, tai kurios jau ten vietoj mokosi, tai jom taip širdis atsigavo, sako, kaip gražu. Ir po to buvo kitų tautybių. Sakau, dabar jau jūs čia, kitas buvo iš Portugalą, sakau, tu dabar padainuok savo liaudės dainą. Ta prasme, tai jis dar kažkokia ištraukė ten revoliucinę kažkokią dainą dainavo. Bet pavyzdžiui, korėjietis, tai jisai pasimetė, tik akim pamirksėjo, žinai. Tai vat, ir kažkaip aš ir sakau, kad vat, kur tu bebūtum, kur tu kokioj pasaulio šalybė būtum, jeigu tu neturėsi savyje savo tautiškumo, to savo tų tradicijų, nežinosi savo liaudės dainos, nežinosi savo tradicinių šokių melodijos, tu būsi niekas, tu susilygini su ta vienodamase ir tiesiog tu niekam nebeįdomus esi, nes tikrai dažnai pas mūsų jaunimas užsižaidžia ir jie ten užsimėgauja visokiom tom angliškom dainom, kaip aš sakau, aš mokyklai tokia irgi tokia nepatogi buvau vaikam, nes mes angliškai nedainuodom. Tai kažkaip vis bandžiau aš jiem įdėkti, kad turim nuostabią kalbą, turime nuostabias tradicijas ir šitą dalyką mokykimės vaikai ir mokykime ir neškime visą pasaulį tą, ką mes turim savo, nes tai tikrai tas yra nuostabus dalykai, kai tu gali kažko išsiskirti ir tada tik tai tu kažką gali sudominti. kai tu žinosi, kad tu esi lietuvis, kad tu moki padainuoti dainą ir ar ten savo šokį pašokti, ir ten kažkokius savo ten žymiausius, nu, tarkim, tikrai tos ir kompozitorius, rašytojų žinosi, žinosi savo kultūros istoriją. Tai čia vat ir yra tas išskirtinumas ir ta vita išsaugo, tai ką Amerikos lietuviai daro, tai čia labai stipriai jų, tai dar ką pastebėjau, kas irgi man irgi taip trupučiuką taip krito į akis, nes tikrai repeticijose labai daug ir mažų vaikų ir vyresnių sutupdyti ant žemės, jokių ten telefonų nėra, jie ten panobodžiauja ir pradeda kažkokius tai žaidimukus, ratelius kažkokius tai ten arba kaip mes irgi turim žaidžiam su tais vaikais visokiausių tokių žaidimukų, ten dėlniukus muša ploja ir dar kažką. Jie tiesiog patys susigalvoja, ką veikti ir nereikia ten nei telefonų, nei nieko. Tikrai labai, labai mažai pastebėjau, kad kažkas turėtų telefoną rankose repeticijų metu. Tai vėlgi tas toks.
0: Na ir trumpai, merginos, dar po sakinį pasakykit, nes nedaug liko laiko keletas minučių, turėdamos tokius mokytojus, kurie kelia tokią tautinę dvasę, ką jūs matot, jaučiat ir ką galit perduoti dabar.
4: Man tai labai, labai, labai gražu, labai džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių ir jaučiasi, kad ir vaikus myli ir mūsų va ta paveldėta ir kad plečia ir mus moko, kad mes galėsim ateitį mokyt, kad visgi nepamiršta tų va mūsų tradicijų, tai man labai, labai gražu. Ir mumis tikrai labai labai rūpinasi ir rodo tą vat pavyzdį, tai aš manau, kad tikrai turim nuostabius vadovus ir labai jam ačiū.
1: Mes labai mylim visus mūsų šitą nuostabų jaunimą, labai mylim tikrai.
0: Na ir merginos dar.
3: Aš labai labai džiaugiuosi, kad mums suteikė galimybę aplankyti kitas šalis, tiek pasirodyti tiek Italijoje, tiek Bulgarijoje, pat Lenkijoje, nes... Ne visi gali leisti savo, vat, nuvežti savo mokinius į kitą šalis ir
0: pristatyti savo kultūrą, taip?
3: Pamatyti galimybę iš kitos pusės. Tai esam labai dėkingos, kad gaunam tokią galimybę.
9: Ir labai džiaugiamės, kad mūsų vadovė buvo mūsų muzikos mokytoja ir netyčia patekom į stovyklą kartu ir tapo mūsų būrelis. Ir esame labai dėkingos už tai, nes tikrai faina ir labai fainas būrelis. Jau kiek laiko esame visos kartu ir tikrai daug keliaujam ir tikrai jau daug iš kolektyvų ir atpažįstam iš kitų vadovus ir
0: šiandien dar kartą įsitikinome, kad lietuviška daina sutartinės ir tautinis šokis neturi sienų, jos vienyje žmonės Lietuvoje ir už tūkstančių kilometrų primena mūsų šaknis ir įkvėpė jas perduoti ateities kartoms. Dėkuojame nuostabiems žmonėms, kurie puošia Uteną savo darbais, Aušrai ir Leonardai Rinkevičiams, bei ansamblio dalyjo ir Auštariečio sutartinių gėdotojams už pokalbį žiumelę lietuvių kultūrai ir nuo širdų darbą puoselėjant mūsų tradicijas, tegul lietuviškas balsas skamba ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Dėkoju jums ir iki malonaus.
10: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
11: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
12: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
13: Čia.
14: Utenos.
13: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
16: Utenos radijas. Radijas.
17: Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne patarė.

0: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Ši laida kartojama.

Ça, c'est toujours...

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu, didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau ta vasara atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliudą girdisi, ten yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP Bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta. Mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesiužfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurt. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko vieną leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiausi, nelabai ko kalbėjus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muzika.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad noriu vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai. Aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog žinau, kad man reikia būti muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmuosi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainos, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį, vakare, vėlai, tai būna, kad vat išsilieja, tiesiog atsėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakei, kad kolabą norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai... Daug, o šiaip aš klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsisakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridget ir visi šitie. Tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesna pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę. Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę. Nu jo, jaučiu šitie pagrindę tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizdu, ką veikiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum vatapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip, aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kur būna žmonės, kuris susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juos susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilinti labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš čia tik spėju, negaliu pasakyti, būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žaist, bet nenorėčiau būti vestuvių muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būti, kad taip būtų buvę. Nežinau, čia tinkamai, jeigu gal čia kažką įžeis.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kokia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų Nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainuoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustoji kalbėti.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėti ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvaijas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šoviai galva, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui, kai klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, ten dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai taip va, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti, žengti tų vat žingsnių, nebijoti vat to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau. Tai kažkaip kviečiu visus drįsti, net ir bijot, tiesiog leist savo.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas? Kas tau labiausiai įsiminė?
1: Įrašinėjant, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomės ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mums užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nu, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk, labai užstrigom tiesiog, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina, o labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
0: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai, vau, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėti tos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
1: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką, o klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpia patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
0: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekove. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekovė Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Ieva Joko, ar mane pagausi? Meš ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė. Sukūrėm, išdūrėm.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Jurijus, nieko nesakyk,

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Jūs klausotės Vakaro žvaigždėlis.
4: Laida vaikams ir visai šeimai.
2: Labas vakaras, mėly vaikai. Čia aš, vakaro žvaigždėlė, jums mojuoju. Sveiki, sveiki, visi, visi maži ir dideli. Matau, ir jūs man mojuojate. Labai smagu. Šiandien laida yra skirta Angelų sargų arba policijos dienai, kuri Lietuvoje minima spalio antrąją. Policija, lyg angelas sargas, saugo žmonės nuo įvairių nelaimių ir jiems padeda. Žodis policija, išvertus iš graikų kalbos, reiškia miesto valdymas. Policija rūpinasi gyventojų saugumu ir užtikrina viešąją tvarką. O kągi reiškia, vaikai, viešoji tvarka? Kad žmonės taikiai sugyventų, gerbtų vieni kitus, neįžeidinėtų, neskriaustų, visiems žmonėms reikia laikytis tam tikrų elgesio viešumoje taisyklių. Viešumoje tai reiškia viešai, atvirai, kai visi tave mato, ką tu darai. Taigi, viešoji tvarka yra nerašytos asmens elgesio viešumoje taisyklės, kurių laikytis yra labai svarbu, kad žmonės gyventų taikiai ir ramiai. Todėl policija rūpinasi, kad nebūtų viešosios tvarkos pažeidėjų. Taip pat policija atskleidžia ir tiria nusikalstamas veiklas, rūpinasi eismo saugumo priežiūra. Gali būti pasienio policija. Ji saugo valstybės sienas. Vandens jūrų policija saugo jūrinės valstybės sienas. Oro policija saugo valstybės oro sienas. Taip pat gali būti gaisrų policija. Ji tiria gaisrų priežastis. O kelių policija reguliuoja transporto eismą, tiria kelių eismo įvykius. Lietuvos didžiųjų miestų vyriausiuose policijos komisariatuose yra įrengtos saugaus eismo klasės. Policijos pareigūnai kviečia visus, vaikus ir suaugusius, kartu aptarti saugaus elgesio kelyje taisyklės, kad kiekvienas iš mūsų laimingai pasiektume kelionės tikslą. Mėly klausytojai, apsilankykite interneto svetainėje policija.lt skyrelyje vaikams ir sužinokite daugiau apie saugaus eismo klases. Vaikai, ar žinote, kada automobilis ruošiasi važiuoti atgal? Įsižiebia balti galiniai žibintai, ir gali girdėtis įjungtas variklio garsas. Bet jeigu automobilis elektrinis, tai variklio garso gali ir nesigirdėti. Todėl būkite labai labai atidūs, budrūs. Įsitikinkite, ar automobilis nesiruošia važiuoti atgal.

0: Mielas klausytojau, tamsių paros metu būtinai prisisek atšvaitą. Atšvaitas gali išgelbėti tavo ir kitų žmonių gyvybę.
1: Jūs klausotės vakaro žvaigždelės.
0: Mielas radijo bičiuli, šiandien laida yra skirta Angelų sargų arba policijos dienai, kuri Lietuvoje minima spalio 2-ąją. Dar kartą kviečiu apsilankyti interneto svetainėje policija.lt skirelyje vaikams ir jūs sužinosite, kad Lietuvos policijos simbolis yra šuniukas Amsis. Šuo pasirinktas dėl jo savybių – ištikimas, budrus ir greita reakcija. Bičiulis Amsis organizuoja renginius mokymo įstaigose, dalyvauja vaikų šventėse. Vaikai labai myli savo bičiulį, noriai su juo bendrauja, klauso jo patarimų. Vaikai galite netgi parašyti elektroninį laišką policijos bičiuliui šuniukui Amsiui. amsis@policija.lt Lietuvos policijos bičiulis šuo Amsis turi draugų kaimyninėse Baltijos valstybėse. Latvijos policijos simbolį – inspektorių bebra ir Estijos policijos simbolį – liūtą. Mieli vaikai ir tėveliai, labai kviečiu apsilankyti interneto svetainėje policija.lt skirelyje vaikams. Galėsite pasižiūrėti animacinių Amsio patarimų ir net atsisiųsti 3 Amsio knygeles su naudingais patarimais. Dabar kviečiu pasiklausyti ištraukos iš policijos bičiulio šuniuko Amsio pasakojimo, kaip išvengti nedorų žmonių pinklių.
2: Sveiki, vaikai! Aš esu šuniukas Amsis. Esu Lietuvos policijos bičiulis. Šuo policininkas. Esu drąsus, sumanus, ryštingas ir geras pėdsekys. Turiu puikią uoslę ir klausą. Šiandien atėjau pas jūs, kad suteikčiau jums žinių. Juk žinios tai didelis turtas. Žinios – tai pagalba. Kiekvienam būtina žinoti, kaip elgtis vienam pasilikus namie, kaip saugiai nukeliauti į mokyklą, kaip išvengti nedorų žmonių pinklių.
3: Tu atvykai kaip tik laiku. Mes galvojame, ką reikėtų daryti, jeigu esi vienas namuose ir staiga kažkas klebena durų rankeną. Bando rakinti duris.
2: Jei namie likai vienas, neatidaryk durų svetimam žmogui, kad ir kas jis sakytųsi esas. Jei kažkas mėgina atidaryti lauko duris, nesutrik. Neišsigask ir drąsiai garsiai paklausk. Kas čia? Jei niekas neatsako, bet vis tiek mėgina patekti į vidų, skambink telefonu 02 arba 112. Nurodyk savo adresą ir pro pravertą langą ar iš balkono šaukis pagalbos. Nežais gatvėje sutemus. Ne tik vakarais, bet ir dieną venk nuo šalių vietų. Neik per atokius kiemus, tarpuvartės, statybvietės, net jei tai trumpiausias kelias. Venk vietų, kur dažniausiai renkasi priekabiautojai. Kiemuose, stadione, žaidimo aikštelėse, parkuose stenkis būti kartu su draugais. Nebijok prieiti prie policininko ir pasakyti jam, kad tau iškilo kokia nors grėsmė. Žinok, policininkas tavo draugas. Hau, hau, hau, hau, hau, hau.
3: Jeigu nepažįstamas žmogus prašo pagalbos.
2: Niekuomet nenumanai, kokie nepažįstamų žmogaus planai. Kad ir ką tau bekalbėtų, nedėra aklai tikėti. Nekalbėk su nepažįstamu žmogumi. Neimk iš jo jokių dovanų. Pikta linkinti žmogus gali priversti tave daryti tai, ko jis nori. Nesėsk į nepažįstamo žmogaus automobilį. Aš, Lietuvos policijos bičiulis šuniukas Amsis, atėjau pas jūs, kad suteikčiau vertingų žinių. Vaikai, jūs taip pat galite užsukti pas mane į svečius į mano interneto svetainę adresu www.policija.lt/vaikams. Čia rasite tris knygeles, kurias galima atsispausdinti, spalvinti ir kartu įgyti vertingų žinių, kaip išvengti nedorų žmonių pinklių.
3: Ačiū tau, Amsi. Būtinai užsuksime pas tave į svečius.
2: Iki pasimatymo, bičiuliai. Būkite budrus ir atsargus. Saugokite save ir kitus. Au, au, au, au, au, au.
3: Lik sveikas, šuniuk. Linkime tau sėkmės.
0: Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždėlė.

0: vakaro žvaigždėlės klausytojai. Šiandien laida yra skirta angelų sargų arba policijos dienai. Policija dieną ir naktį stengiasi, kad aplink mus būtų tvarka ir ramybė. Kad žmonės elgtųsi dorai, būtų sąžiningi, neimtų svetimų daiktų, neskriaustų nei žmonių, nei gyvūnų. Kiekvienas iš mūsų nuo pat mažens turime įsisąmoninti, atsiminti, žinoti kelių eismo taisyklės ir nuolat jų laikytis. Turime būti ypač budrus ir atsargus eidami per gatvę. Jeigu jūs stovite prie perėjos ir užsižiebė žalia šviesoforo šviesa, tai neskubėkite eiti. Įsitikinkite, kad vairuotojas sustojo jūsų praleisti. O jeigu yra dvi eismo juostos, tai įsitikinkite, ar ir antras automobilis taip pat sustojo jūsų praleisti? Ir tik tada, kai pamatysite, kad abu automobiliai sustojo jūsų praleisti, jau galite eiti per perėją šviečiant žaliai šviesoforo akeliai.
1: O dabar radio pasakėlė.
0: Kačiukas Valkačiukas. Gyveno kačiukas. Jo kailiukas buvo baltas, bet visada susitepęs, nes jis vaikščiodavo laukais ir kaimo keliukais nuo vienos sodybos prie kitos. Priejas prie namo, atsitūpdavo ir žiūrėdavo į duris. Gal jos atsidarys, išeis žmogus ir duos katinėliui skaniai pavalgyti. Ilgai tupėdavo mažylis ir laukdavo, o kai durys atsiverdavo, pasigirsdavo piktas balsas.
2: Eik šalin, valkata! Eik šalin, bėk iš čia.
3: Miau, miau, miau.
0: Gailiai sumiauksėdavo kačiukas ir savo mažoms kojytėms įsakydavo bėgti kuo toliau į laukus. Kojytės klausydavo katinėlio. Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip. Ir kačiukas jau toli, toli laukuose. O kaimo vaikai sugalvojo katinėliui vardą. Valkačiukas. Valkačiukas dėl to, kad taip daug mieliau skamba negu valkata. Tik pamatę katinuką, vaikai iškart šaukdavo. Kačiukas, valkačiukas, kačiukas, valkačiukas. Bet užuot šaukę, geriau būtų davę jam paėsti. Kačiukas nusiminęs sprūkdavo šalin, tik te pasakęs.
3: Miau, miau, miau.
0: Vieną dieną kačiukas, valkačiukas nusprendė keliauti ir susirasti savo namus. Iš pradžių jis ėjo siaurų smėlėtų keliuku, vėliau platesnių vieškelių, kuris atvedė mažylį į asfaltuotą keliuką. O asfaltuotas keliukas į platų, platų kelią. Oho, kiek daug čia mašinų važiavo. Kačiukas ėjo šalia keliu atsargiai, dėdamas letenėlį prie letenėlės. Ir šitaip tapu, tapu, tapu, tapu, po truputį baltas purvinas kačiukas atkeliavo į didelį miestą. Bet kačiukas nežinojo, kad jį stebi angeliukas. Dar laukuose skraidydamas su vėju, angeliukas pastebėjo smėlėtų keliuku einantį katinėlį ir nusprendė jį pasekti. Taigi kačiukas atėjo į miestą, o paskui jį angeliukas. Žinoma, mažylis negalėjo matyti angeliuko, tik angeliukas matė katinuką. Stebėjosi kačiukas, žiūrėdamas į pravažiuojančias mašinas. Jis nežinojo, kam reikalingos baltos, dryžuotos linijos ant asfalto ir kodėl šviečia tos gražios lemputės – raudona, geltona ir žalia. Ir kodėl lemputės negali šviesti kartu, juk taip būtų daug gražiau. Kačiukas sustojo prie gatvės, norėdamas pereiti į kitą pusę. Mašinos nesustodamos lėkė pro šalį. Angeliukas jam pakuždėjo. Kačiuk, kačiuk, paeik šiek tiek toliau ten perėja ir yra šviesoforas. Atrodo, kačiukas išgirdo angeliuko balsą. Šiek tiek tip, tip, tip, tip, tip, tip. Paėjo į priekį ir sustojo prie perėjos.

0: skubėk.
1: Užsidegė žalia šviesa. Ir kačiukas tapu, tapu, tapu, tapu, perėjo į kitą pusę. Vairuotojai tik šypsojosi, sustabdė savo automobilius.

0: Kačiukas atėjo prie didelių, didelių namų, o jau langų gausybė, o durų kiek, o kiek žmonių. Ir kačiukas apsidžiaugė mane, oho, kiek čia žmonių, tikrai aš čia rasiu savo namus ir skaniai pavalgyti. Kačiukas atsitūpė po vieno namo balkonu ir užsnaudė. Bum, bum, bum. Kačiukas atsimerkė ir šalia pamatė tupintį didelį rudą katiną. Bum, bum, bum, savo didelę letiną katinas tukseno kačiukui per nugarėlę. Čia mano balkonas, mano namas, mano miestas, miau, miau, eik iš čia, čia mano teritorija, miau.
1: Miau. Atsiprašau, dėdė, aš nežinojau. Miau.

0: Viščiukas nuliūdęs vėl sugrįžo prie didelės gatvės. Angeliukas jam pakuždėjo: kačiuk, kačiuk, suk kairėn, ten yra perėja. Bet kačiukas negirdėjo angeliuko, nes matyt labai garsiai mašinos važiavo pro šalį. Ir kačiukas bandė pereiti, ojei, bet grįžo atgal ir vėl į kelią išėjo ir vėl atgal. Ajajajajai, kaip pereiti gatvę? Kačiukas pamatė, kad vaikai eina šiek tiek toliau, sustoja, kažko palaukia ir tik tada pereina per gatvę. Kačiukas nuėjo į tą vietą, kur vaikai sustojo, prie kažkokių baltų linijų ant kelių išpieštų. Angeliukas pasakė: palauk, palauk, katinėlį, turi užsidegti žalia šviesoforo šviesa. Šalia kačiuko prie perėjos stovėjo mergytė ir berniukas.
1: Oi, kačiuk, koks tu mielas. Ir tu lauki, kol užsižieps žalia šviesoforo šviesa. Taip? Gerai, laukime drauge.
0: O kačiukas vaikams atsakė:
1: miau, miau, miau.
0: Užsidegė žalia šviesa. Tačiau vaikai neskubėjo eiti. Jie įsitikino, kad visos mašinos sustojo ir tik tada žengė žingsnį į perėją. Kačiukas iš paskos. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Perbėgo gatvę. Angeliukas šypsojosi, kad vaikai padėjo kačiukui pereiti gatvę.

0: Vilkas Vilkačiukas vėl po pačiu keliu sugrįžo į savo kaimą. Jis neturėjo namų ir toliau vaikščiojo nuo namo prie namų, žiūrėdavo į langus, į duris. Gal kartais durys atsidarys ir kažkas jį skaniai pavaišins? Gal ir šiuo metu kačiukas Vilkačiukas tupi kur nors po langais, dairosi ir laukia? Gal kačiukas Vilkačiukas laukia jūsų, vaikai?
1: Miau, miau, miau.

bei Jodaivos Bauerienės sukurta pasaka Kačiukas Vilkačiukas. Mėly vakaro žvaigždelės klausytojai, ši laida buvo skirta Angelų sargų dienai arba policijos dienai. Policija tai lyg angelas sargas, kuris dieną ir naktį mus saugo nuo įvairių pavojų. Visų vakaro žvaigždelės klausytojų vardu noriu padėkoti Lietuvos policijai, kiekvienam jos darbuotojui ir palinkėti tvirtybės, išminties, budrumo darbe, o namuose ramaus poilsio. Ačiū, kad klausėtės šios radio laidos. Atsisveikindama norėčiau paskaityti ištrauką iš knygos Vilties žinia, autorė Lorna Birnė. Angelai sargai spinduliuoja nepaprastą meilę ir užuojautą. Nesvarbu, kaip elgiesi, angelas sargas tave myli tokį, koks esi ir niekada nesmerkia. Jis neieško tavo ydų, nekritikuoja. Angelas sargas daro viską, ką gali, nepažeisdamas laisvos valios, kad žmogui būtų kuo lengviau gyventi. Angelas sargas gyvenimą pripildo vilties šviesos. Visi esame mylimi. Jei jums atrodo, kad niekas jūsų nemyli, kad niekam nerūpite, klystate. Angelas sargas kiekvieną akimirką yra šalia. Jis nuolat lieja jums savo meilę. Iki naujų susitikimų. Čia buvo vakaro žvaigždelė. Sudie.

0: Качабе буду гива.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: 103 ir 9 FM. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.